Har ganske god musikk I dag. Jeg skal et øyeblikk, jeg fjerner en. Så, nå har vi veldig god musikk I dag. Det var en her som ikke jeg likte I hvert fall. Så den fjernet. Og du kan legge til hvis du vil. Det lov, underveis. Bare send meg en beskjed om det. Ikke beskjed, men en beskjed. Og gjør det via sosiale medier. Søk meg opp der du hører hjemme. Og bare taste inn Endre Lundgren. Få det går til meg. Det gjelder alle andre henvendelser også. Og hva skal vi så fylle dagens show med? Vel, det blir noen quizzer da. Noen hyggeligheter og ja, til og med litt showbiz skal vi få plass til.

Det er tydelig at enkelte har fått med seg at jeg drikker saft og ikke brus om dagen, hvis det er noe. Og ja, det er sånn sukkerfri variant, og det er ikke det beste man kan ha i seg. Det er andre ting i det som gjør det søtt også, når jeg er klar over det. Men alt som ikke er brus er i min verden ganske positivt om dagen. Så jeg har fått et spørsmål her. Kommer fra... Hva var det som spurte da? Det var Thea som spurte på en melding her. Og hvilken farge er det på saften i dag? Jeg svarte gul. Og hva smaker den av da? Vet du hva? Jeg tror dette her er type mango og sitron. Litt sånn uventet smak når den først treffer munnen, men så er det sånn, ja, men det var egentlig ganske godt. Takk for beskjed. Husk å sende inn din også hvis du har noe på hjertet i dag. Bruk sosiale medier i så fall, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Privat melding, det er fint. Ikke legg det på veggen min et sted, for eksempel. Er du klar for quiz? Det er i alle fall jeg, og vi starter straks.

0: Vi skal se på dagens almanakk, og aller først så skal vi gratulere Grønland med dagen. Det er nasjonaldag på Grønland, verdens største øy, som jo geografisk er nordamerikansk, men som politisk tilhører Europa og ligger under Danmark, selv om de har selvstyre. I dag så er det navnedag for Agnar, Anmar og Ahmed. Det er også verdens humanistdag i dag. Hvis du ønsker å feire den, og ikke føler at religion helt er din greie. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til 1907. Da blir Nordmannsforbundet stiftet, eller Norwegians Worldwide. Det var en verdensomspennende organisasjon for nordmenn i alle land, deres etterkommere og nordmenn midlertidig bosatt i utlandet, eller såkalte expats. Her hjemme så har vi også litt av hvert. Norges første flykapring, den skjedde i 1985. En Bråten Safe Flight 139 mellom Værnes og Fornebu som ble kapret. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradion. Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg

vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertalsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

noen ganske habile kvissere der ute. Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjert hvis du stadigvæk sitter på gjære og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det er noen navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Agnar, Ammar og Ahmed. Vi sier gratulerer med dagen. Dagen er tilegnet dere. Agnar, det er et mannsnavn med opprinnelse i det norrøne navnet, som har en ekstra R på slutten, og kan være dannet av ord som betyr egg, respekt eller opprør. Ammar står det sånn sett ingenting om. Om Ahmed så står det her at det er transkripsjoner av et arabisk navn som betyr mer prisverdig. Og Ahmed er et av mange epitet på profeten Muhammed som for øvrig. Ellers er det fødselsdagen vi skal se på naturligvis. Vi har noen kjente personer inne. Lana Del Rey er en av dem, den amerikanske sangerinnen som ble født i 1985. Prins William, eller prinsen av Wales, hertugen av Cambridge. Nummer to i arverekkefølgen, født på dagens dato i 1982. Og så tar vi med oss Chris Pratt, den norsk-amerikanske skuespilleren, født i 1979.

La oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat i dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp, nei, ikke i dag. Men det er noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg er gjengs over svaret som blir gitt i dagens quiz. Og det er riktig, det er Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Jeg satt her og tenkte, hvor har det blitt av telefonen min? Jeg aner ikke hvor telefonen har blitt av. Og så har jeg har sånn Apple-ur, så der kan man jo trykke sånn at telefonen plinger og plonger. Så jeg har gått litt rundt i redaksjonen her nå, og det har ikke plinget og plonget. Jeg undrer som jeg har lagt inn den I bilen, jeg. Jeg skal ned og sjekke når neste låt går. Skal jeg løpe ned, og skal jeg løpe opp igjen? Forhåpentligvis så den der, eller så ligger den hjemme og samler støv, og det høyst unormalt, altså. Jeg bruker å ha med meg telefonen. Jeg kan sjekke alle sosiale medier via en skjerm her, men det så mye lettere på telefonen innimellom, har jeg funnet ut. Never mind, det mitt problem. Du, vi skal straks skride inn I neste time av dagens helgepause, kaffepausen I weekendforkledning, og vi gjør det I trygg forvissning om at vi både har landet dagens quiz, og også I trygg forvissning om at det kommer en til. Jeg har litt mye musikk på veien.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Ekstremt mye fotball om dagen, altså. Jeg ikke sånn spesielt fotballinteressert, og jeg klager heller ikke, for det tross alt VM. Og VM jo viktig, men det mye som skrives om alt som foregår der. Jeg tenkte vi skulle hoppe tilbake til I går. For I går så fikk vi for første gang en uttalelse fra noen I kongefamilien om kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon. Og den som uttaler seg dronning Sonja. Hun var og åpnet sin kunstutstilling på Galleri Bisett I Kristiansand, der hun stiller ut 77 verk. Og I den forbindelse så ble hun spurt om kronprinsessens operasjon selvfølgelig. Og hun sier, og jeg siterer Fedrelandsvennen her, det bare helt fantastisk. Det fantastisk at det har skjedd på den måten, sier hun. Jeg går ut fra at det stor glede både for hans majestet og hennes majestet omkring dette, og ikke minst for kronprinsen og barna.

Min gode venn, skal det handle om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her er et godt årstall, altså. Og dette er et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, er denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det er nemlig det vi er ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall er det eneste vi er interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da er vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Ja, den er god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

Jeg er glad for å se at det er mange som ymter frem på med et svar i dagens quiz. Noen av de er rette, noen av de er like med. Og så er det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det er også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to i dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg i alle fall definerte denne sommeren. Og så er spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre i dagens musikkoppgave. Spørsmålet er altså, hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

Det er sånn at vi skal feire noe helt spesielt i dag også. Du kan jo feire at det bare er i dag, men la oss se hva du kan gjøre utover det. Du kan for eksempel høre på noe musikk. Det er verdens musikkdag i dag, om det er Beethoven eller Bach, eller om det er Taylor Swift. Eller kanskje du er stor fan av litt sånn gangsterrap fra 90-tallet og har en Tupac Shakur-plate liggende et eller annet sted. Sett på. Du gjør i alle fall det eneste rette på en dag som dette. Hvis du liker god biff og dyr biff i samme slengen, så er det Wagyu-dagen i dag. Wagyu-biff, gjerne fra Japan da, det er altså top of the range. Du får ikke bedre enn det. Og når alt dette er gjort, så kan du skylle det ned med en smoothie. Det er nemlig smoothie-dagen i dag, og så kan du trene det hele vekk til slutt. Gitt at det er den internasjonale yoga-dagen. Ta på deg noen tettsittende bukser og finn frem en matte, og gå i downward facing dog, heter vel en av disse forskjellige positurene.

Vi er nødt til å prate om flykapring. Flykapring er jo noe vi er kjent med fra nyhetene, og det skjer innimellom. Det skjedde mye mer før, har jeg inntrykket, og særlig når PLO var så mest aktive, da var det mye flykapringer. Norges aller første flykapring fant sted i 1985, og det var på en flight, Bråten Safes flight 139 mellom Værnes og Fornebu. Og skal vi se hva som skjedde der. Det var planlagt en tur til Fornebu. Flykapreren var Stein Arvid Husby. Han var full under det meste av hendelsen, står det. Det var den første flykapring i Norge. Kapringen resulterte i ikke noe dødsfall eller skader, og Husby ble dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring. Han kapret flyet ved hjelp av en luftpistol. Noe vanskeligere å få med seg et sånt våpen nå, og det er kanskje også grunnen til at det ikke er så mye flykapringer lenger.

Har du vært på festival noen gang? Det har jeg også, men det var ikke noe mosh pits å bekymre seg over. Heller ingen thrashing eller slamdance eller pogoing der, men det visst nok et stort problem på store festivaler. Nå har britisk politi gått ut med en beskjed omkring disse tingene, særlig mosh pits. I forkant av nedlastingsfestivalen i Leicestershire som skal holdes nå i helgen. Det rockefans og potensielle uheld og problemer ligger der. Energisk dans skal ha ført til nesten 700 ekstra nødsamtaler, det var i fjor, og nå de bekymret for at det skal bli verre, og det mobiler og bærbare dingser som varsler nødetater. De mistenker at det har vært en ulykke når det dunkes og herjes, så vær forsiktig med dine devices.

Ja, men dette gikk da greit, Radi. Vi sier tusen takk for følge I dag også. Jeg sier vi, fordi det meg og resten av teamet som lager programmet, som på en måte kollektivt uttrykker dette da, gjennom meg. Det har vært to ganske fine quizzer I dag, har fått gode svar. Langt de fleste har klart oppgaven etter tre ledetråder, og litt betenkningstid, kanskje litt googling. Jeg har mistanke om det, men det også greit. Det du som at du din egen dommer I disse quizene, så hvis du skal premiere deg selv, så må du se gjennom fingrene hvis du har jukset. Jeg skal ikke sjekke. Det helt opp til deg og din egen samvittighet, som det heter. Nå står uken foran oss. Dette blir sommer og sol, I alle fall hvis meteorologene får rett, så la oss nyte det vi mottar. Og jeg klar I morgen, som et egg, og det håper jeg du også nyt det som står igjen av helgen, og så tar vi takke mandagen når den kommer.

tenker det på tide å si, hadde nær sagt, god morgen. Det føles litt sånn, jeg har sovet mye lenger i dag enn hva jeg vanligvis gjør. God søndag i hvert fall, vi starter der. Det er kaffepausen i helgeutgave, da kaller vi det helgepausen, eller weekendutgave som jeg bruker å si. Vi har... Skal vi se her nå, blad litt nedover i listen. Vi har ganske god musikk i dag. Jeg skal, et øyeblikk, jeg fjerner en. Sånn. Nå har vi veldig god musikk i dag. Det var en her som ikke jeg ligger til i hvert fall. Så den er fjernet. Og du kan legge til hvis du vil. Det er lov, underveis. Bare send meg en beskjed om det. Ikke beskjed, men en beskjed. Og gjør det via sosiale medier. Søk meg opp der du hører hjemme. Og bare taste inn Endre Lundgren. Få det går til meg, det gjelder alle andre henvendelser også. Og hva skal vi så fylle dagens show med? Vel, det blir noen quizzer da. Noen hyggeligheter og ja, til og med litt showbiz skal vi få plass til.

tydelig at enkelte har fått med seg at jeg drikker saft og ikke brus om dagen, hvis det er noe. Og ja, det er sånn sukkerfri variant, og det er ikke det beste man kan ha i seg. Det er andre ting i det som gjør det søtt også, når jeg er klar over det. Men alt som ikke er brus er i min verden ganske positivt om dagen. Så jeg har fått et spørsmål her. Kommer fra... Hva var det som spurte da? Det var Thea som spurte på en melding her. Og hvilken farge er det på saften i dag? Jeg svarte gul. Og hva smaker den av da? Vet du hva? Jeg tror dette her er type mango og sitron. Litt sånn uventet smak når den først treffer munnen, men så er det sånn, ah, ja, men det var egentlig ganske godt. Takk for beskjed. Husk å sende inn din også hvis du har noe på hjertet i dag. Bruk sosiale medier i så fall, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Privatmelding da er fint. Ikke legg det på veggen min et sted, for eksempel. Er du klar for quiz? Det er i alle fall jeg, og vi starter straks.

Vi skal se på dagens almanakk, og aller først så skal vi gratulere Grønland med dagen. Det nasjonaldag på Grønland, verdens største øy, som jo geografisk nordamerikansk, men som politisk tilhører Europa og ligger under Danmark, selv om de har selvstyre. I dag så det navnedag for Agnar, Anmar og Ahmed. Det også verdens humanistdag i dag. Hvis du ønsker å feire den, og ikke føler at religion helt er din greie. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til 1907.

Da blir Nordmannsforbundet stiftet, eller Norwegians Worldwide. Det var en verdensomspennende organisasjon for nordmenn I alle land, deres etterkommere og nordmenn midlertidig bosatt I utlandet, eller såkalte expats. Her hjemme så har vi også litt av hvert. Norges første flykapring, den skjedde I 1985. En Braathen Safe Flight 139 mellom Værnes og Fornebu som ble kapret.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem er det?

noen ganske habile kvissere der ute. Det noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjert hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

noen navn som står oppført I almanakken I dag, og det Agnar, Annar og Ahmed. Vi sier gratulerer med dagen. Dagen tilegnet dere. Agnar, det et mannsnavn med opprinnelse I det norrøne navnet, som har en ekstra R på slutten, og kan være dannet av ord som betyr egg, respekt eller opprør. Annar står det sånn sett ingenting om. Om Ahmed så står det her at det transkripsjoner av et arabisk navn som betyr mer prisverdig. Og Ahmed et av mange epitet på profeten Muhammed som for øvrig. Ellers så det fødselsdagen vi skal se på naturligvis. Vi har noen kjente personer inne. Lana Del Rey en av dem, den amerikanske sangerinnen som ble født I 1985. Prins William, eller prinsen av Wales, hertugen av Cambridge. Nummer to I arverekkefølgen, født på dagens dato I 1982. Og så tar vi med oss Chris Pratt, den norsk-amerikanske skuespilleren, født I 1979.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger. Vi starter med Snapchat i dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp, nei, ikke i dag. Men det er noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg er gjengs over svaret som blir gitt i dagens quiz. Og det er riktig, det er Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Jeg satt her og tenkte, hvor har det blitt av telefonen min? Jeg aner ikke hvor telefonen har blitt av. Og så har jeg har sånn Apple-ur, så der kan man jo trykke sånn at telefonen plinger og plonger. Så jeg har gått litt rundt i redaksjonen her nå, og det har ikke plinget og plonget. Jeg undrer om jeg har lagt inn den I bilen, jeg skal ned og sjekke når neste låt går. Skal jeg løpe ned, og skal jeg løpe opp igjen? Forhåpentligvis så den der, eller så ligger den hjemme og samler støv, og det høyst unormalt, altså. Jeg bruker å ha med meg telefonen. Jeg kan sjekke alle sosiale medier via en skjerm her, men det så mye lettere på telefonen innimellom, har jeg funnet ut. Never mind, det mitt problem. Du, vi skal straks skride inn I neste time av dagens helgepause, kaffepausen I weekendforkledning, og vi gjør det I trygg forvissning om at vi både har landet dagens quiz, og også I trygg forvissning om at det kommer en til. Jeg har litt mer musikk på veien.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 I Froland.

ekstremt mye fotball om dagen, altså. Jeg ikke sånn spesielt fotballinteressert, og jeg klager heller ikke, for det tross alt VM. Og VM jo viktig, men det mye som skrives om, om alt som foregår der. Jeg tenkte vi skulle hoppe tilbake til i går, for i går så fikk vi for første gang en uttalelse fra noen i kongefamilien om kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon, og den som uttaler seg dronning Sonja. Hun var og åpnet sin kunstutstilling på Galleri Bizet i Kristiansand, der hun stiller ut 77 verk, og i den forbindelse så ble hun spurt om kronprinsessens operasjon selvfølgelig. Og hun sier, og jeg siterer Fedrelandsvennen her, det bare helt fantastisk. Det fantastisk at det har skjedd på den måten, sier hun. Jeg går ut fra at det stor glede både for hans majestet og hennes majestet omkring dette, og ikke minst for kronprinsen og barna.

dag, min gode venn, skal det handle om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her er et godt årstall, altså. Og dette er et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, er denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det er nemlig det vi er ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall er det eneste vi er interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da er vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Ja, den er god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

0: er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rett, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.
1: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Det sånn at vi skal feire noe helt spesielt I dag også. Du kan jo feire at det bare I dag, men la oss se hva du kan gjøre utover det. Du kan for eksempel høre på noe musikk. Det verdens musikkdag I dag, om det Beethoven eller Bach, eller om det Taylor Swift. Eller kanskje du stor fan av litt sånn gangsterrap fra 90-tallet og har en Tupac Shakur-plate liggende et eller annet sted. Sett på. Du gjør I alle fall det eneste rette på en dag som dette. Hvis du liker god biff og dyr biff I samme slengen, så det Wagyu-dagen I dag. Wagyu-biff, gjerne fra Japan da, det altså top of the range. Du får ikke bedre enn det. Og når alt dette gjort, så kan du skylle det ned med en smoothie. Det nemlig smoothie-dagen I dag, og så kan du trene det hele vekk til slutt. Gitt at det den internasjonale yoga-dagen. Ta på deg noen tettsittende bukser og finn frem en matte og gå I downward facing dog, heter vel en av disse forskjellige positurene.

Vi er nødt til å prate om flykapring. Flykapring er jo noe vi er kjent med fra nyhetene, og det skjer innimellom. Det skjedde mye mer før, har jeg inntrykk av, og særlig når PLO var så mest aktive, da var det mye flykapringer. Norges aller første flykapring fant sted i 1985, og det var på en flight, Bråten Saves flight 139 mellom Værnes og Fornebu. Og skal vi se hva som skjedde der. Det var planlagt en tur til Fornebu. Flykapreren var Stein Arvid Husby. Han var full under det meste av hendelsen, står det. Det var den første flykapring i Norge. Kapringen resulterte i ikke noe dødsfall eller skader, og Husby ble dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring. Han kapret flyet ved hjelp av en luftpistol. Noe vanskeligere å få med seg et sånt våpen nå, og det er kanskje også grunnen til at det ikke er så mye flykapringer lenger.

Har du vært på festival noen gang? Det har jeg også, men det var ikke noe mosh pits å bekymre seg over. Heller ingen thrashing eller slam dance eller pogoing der, men det visst nok et stort problem på store festivaler. Nå har britisk politi gått ut med en beskjed omkring disse tingene, særlig mosh pits. I forkant av nedlastingsfestivalen i Leicestershire som skal holdes nå i helgen. Det rockefans og potensielle uheld og problemer ligger der. Energisk dans skal ha ført til nesten 700 ekstra nødsamtaler, det var i fjor, og nå er de bekymret for at det skal bli verre, og det er mobiler og bærbare dingser som varsler nødetater. De mistenker at det har vært en ulykke når det dunkes og herjes, så vær forsiktig med dine devices.

Ja, men dette gikk da greit, Radi. Vi sier tusen takk for følge I dag også. Jeg sier vi, fordi det meg og resten av teamet som lager programmet, som på en måte kollektivt uttrykker dette da, gjennom meg. Det har vært to ganske fine quizzer I dag, har fått gode svar. Langt de fleste har klart oppgaven etter tre ledetråder, og litt betenkningstid, kanskje litt googling. Jeg har mistanke om det, men det også greit. Det du sånn at du din egen dommer I disse quizene, så hvis du skal premiere deg selv, så må du se gjennom fingrene hvis du har jukset. Jeg skal ikke sjekke. Det helt opp til deg og din egen samvittighet, som det heter. Nå står uken foran oss. Dette blir sommer og sol. I alle fall hvis meteorologene får rett, så la oss nyte det vi mottar. Og jeg klar I morgen, som et egg. Og det håper jeg du også nyt det som står igjen av helgen, og så tar vi tak I mandag.

Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

Jeg tenker det på tide å si, hadde nær sagt, god morgen. Det føles litt sånn. Jeg har sovet mye lenger i dag enn hva jeg vanligvis gjør. God søndag i hvert fall. Vi starter der. Det kaffepausen i helgeutgave. Da kaller vi det helgepausen, eller weekendutgave som jeg bruker å si. Vi har... Skal vi se her nå, blad litt nedover i listen. Vi har ganske god musikk i dag. Jeg skal, et øyeblikk, jeg fjerner en. Sånn. Nå har vi veldig god musikk i dag. Det var en her som ikke jeg ligget i hvert fall. Så den er fjernet. Og du kan legge til hvis du vil. Det lov, underveis. Bare send meg en beskjed om det. Ikke beskjed, men en beskjed. Og gjør det via sosiale medier. Søk meg opp der du hører hjemme. Og bare taste inn Endre Lundgren. Få det går til meg, det gjelder alle andre henvendelser også. Og hva skal vi så fylle dagens show med? Vel, det blir noen quizzer da. Noen hyggeligheter og ja, til og med litt showbiz skal vi få plass til.

tydelig at enkelte har fått med seg at jeg drikker saft og ikke brus om dagen, hvis det er noe. Og ja, det er sånn sukkerfri variant, og det er ikke det beste man kan ha i seg. Det er andre ting i det som gjør det søtt også, når jeg er klar over det. Men alt som ikke er brus er i min verden ganske positivt om dagen. Så jeg har fått et spørsmål her. Kommer fra... Hva var det som spurte da? Det var Thea som spurte på en melding her. Og hvilken farge er det på saften i dag? Jeg svarte gul. Og hva smaker den av da? Vet du hva? Jeg tror dette her er type mango og sitron. Litt sånn uventet smak når den først treffer munnen, men så er det sånn, ah, ja, men det var egentlig ganske godt. Takk for beskjed. Husk å sende inn din også hvis du har noe på hjertet i dag. Bruk sosiale medier i så fall, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Privatmeldingene er fint. Ikke legg det på veggen min et sted, for eksempel. Er du klar for quiz? Det er i alle fall jeg, og vi starter straks.

0: Vi skal se på dagens almanakk, og aller først så skal vi gratulere Grønland med dagen. Det er nasjonaldag på Grønland, verdens største øy, som jo geografisk er nordamerikansk, men som politisk tilhører Europa og ligger under Danmark, selv om de har selvstyre. I dag så er det navnedag for Agnar, Anmar og Ahmed. Det er også verdens humanistdag i dag. Hvis du ønsker å feire den og ikke føler at religion helt er din greie. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til 1907. Da blir Nordmannsforbundet stiftet, eller Norwegians Worldwide. Det var en verdensomspennende organisasjon for nordmenn i alle land, deres etterkommere og nordmenn midlertidig bosatt i utlandet, såkalte expats. Her hjemme så har vi også litt av hvert. Norges første flykapring, den skjedde i 1985. En Bråten Safe Flight 139 mellom Værnes og Fornebu som ble kapret.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi er på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem er det?

ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinskjerm hvis du stadigvæk sitter på Gjære og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025. Og han dukket opp som

noen navn som står oppført i almanakken i dag, og det Agnar, Annar og Ahmed. Vi sier gratulerer med dagen. Dagen tilegnet dere. Agnar, det et mannsnavn med opprinnelse i det norrøne navnet, som har en ekstra R på slutten, og kan være dannet av ord som betyr egg, respekt eller opprør. Annar står det sånn sett ingenting om. Om Ahmed så står det her at det transkripsjoner av et arabisk navn som betyr mer prisverdig. Og Ahmed et av mange epitet på profeten Muhammed som for øvrig. Ellers så det fødselsdagen vi skal se på naturligvis. Vi har noen kjente personer inne. Lana Del Rey en av dem, den amerikanske sangerinnen som ble født i 1985. Prins William, eller prinsen av Wales, hertugen av Cambridge. Nummer to i arverekkefølgen, født på dagens dato i 1982. Og så tar vi med oss Chris Pratt, den norsk-amerikanske skuespilleren, født i 1979.

oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger. Vi starter med Snapchat i dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp når jeg, ikke i dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Ja, strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg er gjengs over svaret som blir gitt i dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: jeg satt her og tenkte, hvor har det blitt av telefonen min? Jeg aner ikke hvor telefonen har blitt av. Og så har jeg har sånn Apple-ur, så der kan man jo trykke sånn at telefonen plinger og plonger. Så jeg har gått litt rundt i redaksjonen her nå, og det har ikke plinget og plonget. Jeg undrer om jeg har lagt inn den I bilen, jeg. Jeg skal ned og sjekke når neste låt går. Skal jeg løpe ned, og skal jeg løpe opp igjen? Forhåpentligvis så den der, eller så ligger den hjemme og samler støv, og det høyst unormalt, altså. Jeg bruker å ha med meg telefonen. Jeg kan sjekke alle sosiale medier via en skjerm her, men det så mye lettere på telefonen innimellom, har jeg funnet ut. Never mind, det mitt problem. Du, vi skal straks skride inn I neste time av dagens helgepause, kaffepausen I weekendforkledning, og vi gjør det I trygg forvissning om at vi både har landet dagens quiz, og også I trygg forvissning om at det kommer en til. Jeg har litt mye musikk på veien.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du må være 18 år for å delta. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.

ekstremt mye fotball om dagen, altså. Jeg ikke sånn spesielt fotballinteressert, og jeg klager heller ikke, for det tross alt VM. Og VM jo viktig, men det mye som skrives om, om alt som foregår der. Jeg tenkte vi skulle hoppe tilbake til I går, for I går så fikk vi for første gang en uttalelse fra noen I kongefamilien om kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon, og den som uttaler seg dronning Sonja. Hun var og åpnet sin kunstutstilling på Galleri Bizet I Kristiansand, der hun stiller ut 77 verk, og I den forbindelse så ble hun spurt om kronprinsessens operasjon selvfølgelig, og hun sier, og jeg siterer Fedrelandsvennen her, det bare helt fantastisk. Det fantastisk at det har skjedd på den måten, sier hun. Jeg går ut fra at det stor glede både for hans majestet og hennes majestet omkring dette, og ikke minst for kronprinsen og barna.

Min gode venn, skal det handle om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her er et godt årstall altså. Og dette er et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, er denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det er nemlig det vi er ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall er det eneste vi er interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da er vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter et spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

0: er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rett, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. Det sånn at vi skal feire noe helt spesielt I dag også. Du kan jo feire at det bare I dag, men la oss se hva du kan gjøre utover det. Du kan for eksempel høre på noe musikk. Det verdens musikkdag I dag, om det Beethoven eller Bach, eller om det Taylor Swift. Eller kanskje du stor fan av litt sånn gangsterrap fra 90-tallet og har en Tupac Shakur-plate liggende et eller annet sted. Sett på. Du gjør I alle fall det eneste rette på en dag som dette. Hvis du liker god biff, og dyr biff I samme slengen, så det Wagyu-dagen I dag. Wagyu-biff, gjerne fra Japan da, det altså top of the range. Du får ikke bedre enn det. Og når alt dette gjort, så kan du skylle det ned med en smoothie. Det nemlig smoothie-dagen I dag, og så kan du trene det hele vekk til slutt. Gitt at det den internasjonale yoga-dagen. Ta på deg noen tettsittende bukser, og finn frem en matte, og gå I downward facing dog, heter vel en av disse forskjellige positurene.

Vi er nødt til å prate om flykapring. Flykapring er jo noe vi er kjent med fra nyhetene, og det skjer innimellom. Det skjedde mye mer før, har jeg inntrykk av, og særlig når PLO var så mest aktive, da var det mye flykapringer. Norges aller første flykapring fant sted i 1985, og det var på en flight, Bråten Saves flight 139 mellom Værnes og Fornebu. Og skal vi se hva som skjedde der. Det var planlagt en tur til Fornebu. Flykapreren var Stein Arvid Husby. Han var full under det meste av hendelsen, står det. Det var den første flykapring i Norge. Kapringen resulterte i ikke noe dødsfall eller skader, og Husby ble dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring. Han kapret flyet ved hjelp av en luftpistol. Noe vanskeligere å få med seg et sånt våpen nå, og det er kanskje også grunnen til at det ikke er så mye flykapringer lenger.

Har du vært på festival noen gang? Det har jeg også, men det var ikke noe mosh pits å bekymre seg over. Heller ingen thrashing eller slam dance eller pogoing der, men det visst nok et stort problem på store festivaler. Nå har britisk politi gått ut med en beskjed omkring disse tingene, særlig mosh pits. I forkant av nedlastingsfestivalen i Leicestershire som skal holdes nå i helgen. Det rockefans og potensielle uheld og problemer ligger der. Energisk dans skal ha ført til nesten 700 ekstra nødsamtaler, det var i fjor, og nå er de bekymret for at det skal bli verre, og det er mobiler og bærbare dingser som varsler nødetater. De mistenker at det har vært en ulykke når det dunkes og herjes, så vær forsiktig med dine devices.

Ja, men dette gikk da greit, Radi. Vi sier tusen takk for følge i dag også. Jeg sier vi, fordi det meg og resten av teamet som lager programmet, som på en måte kollektivt uttrykker dette da, gjennom meg. Det har vært to ganske fine quizzer i dag, har fått gode svar. Langt de fleste har klart oppgaven etter tre ledetråder, og litt betenkningstid, kanskje litt googling. Jeg har mistanke om det, men det er også greit. Det er du, sånn at du er din egen dommer i disse quizene, så hvis du skal premiere deg selv, så må du se gjennom fingrene hvis du har jukset. Jeg skal ikke sjekke. Det er helt opp til deg og din egen samvittighet, som det heter. Nå står uken foran oss. Dette blir sommer og sol, i alle fall hvis meteorologene får rett, så la oss nyte det vi mottar. Og jeg er klar i morgen, som et egg, og det håper jeg du også er. Nyt det som står igjen av helgen, og så tar vi tak i mandagen når den kommer.

på tide å si, hadde nær sagt, god morgen. Det føles litt sånn. Jeg sov mye lenger i dag enn hva jeg vanligvis gjør. God søndag i hvert fall. Vi starter der. Det kaffepausen i helgeutgave. Da kaller vi det helgepausen, eller weekendutgave som jeg bruker å si. Vi har... Vi ser nå, blar litt nedover i listen. Vi har ganske god musikk i dag. Jeg skal et øyeblikk, jeg fjerner en. Så, nå har vi veldig god musikk i dag. Det var en her som ikke jeg ligger til i hvert fall. Så den fjernet. Og du kan legge til hvis du vil. Det lov, underveis. Bare send meg en beskjed om det. Ikke beskjed, men en beskjed. Og gjør det via sosiale medier. Søk meg opp der du hører hjemme. Og bare taste inn Endre Lundgren. Få det går ut til meg. Det gjelder alle andre henvendelser også. Og hva skal vi så fylle dagens show med? Vel, det blir noen quizzer da. Noen hyggeligheter og ja, til og med litt showbiz skal vi få plass til.

Det tydelig at enkelte har fått med seg at jeg drikker saft og ikke brus om dagen, hvis det noe. Og ja, det sånn sukkerfri variant, og det ikke det beste man kan ha i seg. Det andre ting i det som gjør det søtt også, når jeg klar over det. Men alt som ikke brus i min verden ganske positivt om dagen. Så jeg har fått et spørsmål her. Kommer fra... Hva var det som spurte da? Det var Thea som spurte på en melding her. Og hvilken farge det på saften i dag? Jeg svarte gul. Og hva smaker den av da? Vet du hva? Jeg tror dette her type mango og sitron. Litt sånn uventet smak når den først treffer munnen, men så det sånn, ja, men det var egentlig ganske godt. Takk for beskjed. Husk å sende inn din også hvis du har noe på hjertet i dag. Bruk sosiale medier i så fall, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Privatmelding da fint. Ikke legg det på veggen min et sted, for eksempel. Du klar for quiz? Det i alle fall jeg, og vi starter straks.

Vi skal se på dagens almanakk, og aller først så skal vi gratulere Grønland med dagen. Det er nasjonaldag på Grønland, verdens største øy, som jo geografisk er nordamerikansk, men som politisk tilhører Europa og ligger under Danmark, selv om de har selvstyre. I dag så er det navnedag for Agnar, Anmar og Ahmed. Det er også verdens humanistdag i dag. Hvis du ønsker å feire den og ikke føler at religion helt er din greie. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til 1907. Da blir Nordmannsforbundet stiftet, eller Norwegians Worldwide. Det var en verdensomspennende organisasjon for nordmenn i alle land, deres etterkommere og nordmenn midlertidig bosatt i utlandet, såkalte expats. Her hjemme så har vi også litt av hvert. Norges første flykapring, den skjedde i 1985. En Braathen Safe Flight 139 mellom Værnes og Fornebu som ble kapret.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter i bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen, med vinduene nede, inne i et parkeringshus, og tenkte jeg var alene. Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da, jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi er på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år

var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer i denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem er det?

er noen ganske habile kvissere der ute. Det er noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette er en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjern hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og er litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025. Og han dukket opp som finansminister.

er noen navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Agnar, Ammar og Ahmed. Vi sier gratulerer med dagen. Dagen er tilegnet dere. Agnar, det er et mannsnavn med opprinnelse i det norrøne navnet, som har en ekstra R på slutten, og kan være dannet av ord som betyr egg, respekt eller opprør. Ammar står det sånn sett ingenting om. Om Ahmed så står det her at det er transkripsjoner av et arabisk navn som betyr mer prisverdig. Og Ahmed er et av mange epitet på profeten Muhammed, som for øvrig. Ellers er det fødselsdagen vi skal se på, naturligvis. Vi har noen kjente personer inne. Lana Del Rey er en av dem, den amerikanske sangerinnen som ble født i 1985. Prins William, eller prinsen av Wales, hertugen av Cambridge. Nummer to i arverekkefølgen, født på dagens dato i 1982. Og så tar vi med oss Chris Pratt, den norsk-amerikanske skuespilleren, født i 1979.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp når jeg, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etterhvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Jeg satt her og tenkte, hvor har det blitt av telefonen min? Jeg aner ikke hvor telefonen har blitt av. Og så har jeg har sånn Apple-ur, så der kan man jo trykke sånn at telefonen plinger og plonger. Så jeg har gått litt rundt i redaksjonen her nå, og det har ikke plinget og plonget. Jeg undrer om jeg har lagt inn den I bilen, jeg skal ned og sjekke når neste låt går. Skal jeg løpe ned, og skal jeg løpe opp igjen? Forhåpentligvis så den der, eller så ligger den hjemme og samler støv, og det høyst unormalt, altså. Jeg bruker å ha med meg telefonen. Jeg kan sjekke alle sosiale medier via en skjerm her, men det så mye lettere på telefonen enn det, har jeg funnet ut. Never mind, det mitt problem. Du, vi skal straks skride inn I neste time av dagens helgepause, kaffepausen I weekendforkledning, og vi gjør det I trygg forvissning om at vi både har landet dagens quiz, og også I trygg forvissning om at det kommer en til. Jeg har litt mer musikk på veien.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Ekstremt mye fotball om dagen, altså. Jeg ikke sånn spesielt fotballinteressert, og jeg klager heller ikke, for det tross alt VM. Og VM jo viktig, men det mye som skrives om alt som foregår der. Jeg tenkte vi skulle hoppe tilbake til I går, for I går så fikk vi for første gang en uttalelse fra noen I kongefamilien om kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon, og den som uttaler seg dronning Sonja. Hun var og åpnet sin kunstutstilling på galleri Bisett I Kristiansand, der hun stiller ut 77 verk, og I den forbindelse så ble hun spurt om kronprinsessens operasjon selvfølgelig, og hun sier, og jeg siterer Fedrelandsvennen her, det bare helt fantastisk. Det fantastisk at det har skjedd på den måten, sier hun. Jeg går ut fra at det stor glede både for hans majestet og hennes majestet omkring dette, og ikke minst for kronprinsen og barna.

da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her er et godt årstall altså. Og dette er et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, er denne her. Jeg er ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det er nemlig det vi er ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall er det eneste vi er interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da er vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg ute etter i dag? Denne låta ikke en del av konkurransen.

0: Jeg er glad for å se at det er mange som ymter frempå med et svar i dagens quiz. Noen av de er rette, noen av de er like med. Og så er det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det er også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Vietnam. Ledetråd nummer to i dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg i alle fall definerte denne sommeren. Og så er spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre i dagens musikkoppgave. Spørsmålet er altså, hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradion. Det er sånn at vi skal feire noe helt spesielt i dag også. Du kan jo feire at det bare er i dag, men la oss se hva du kan gjøre utover det. Du kan for eksempel høre på noe musikk. Det er verdens musikkdag i dag, om det er Beethoven eller Bach, eller om det er Taylor Swift. Eller kanskje du er stor fan av litt sånn gangsterrap fra 90-tallet og har en Tupac Shakur-plate liggende et eller annet sted. Sett det på. Du gjør i alle fall det eneste rette på en dag som dette. Hvis du liker god biff og dyr biff i samme slengen, så er det Wagyu-dagen i dag. Wagyu-biff, gjerne fra Japan da, det er altså top of the range. Du får ikke bedre enn det. Og når alt dette er gjort, så kan du skylle det ned med en smoothie. Det er nemlig smoothie-dagen i dag, og så kan du trene det hele vekk til slutt. Gitt at det er den internasjonale yoga-dagen. Ta på deg noen tettsittende bukser og finn frem en matte og gå i downward facing dog, heter vel en av disse forskjellige positurene.

Vi er nødt til å prate om flykapring. Flykapring er jo noe vi er kjent med fra nyhetene, og det skjer innimellom. Det skjedde mye mer før, har jeg inntrykk av, og særlig når PLO var så mest aktive, da var det mye flykapringer. Norges aller første flykapring fant sted i 1985, og det var på en flight, Bråten Saves flight 139 mellom Værnes og Fornebu. Og skal vi se hva som skjedde der. Det var planlagt en tur til Fornebu. Flykapreren var Stein Arvid Husby. Han var full under det meste av hendelsen, står det. Det var den første flykapring i Norge. Kapringen resulterte i ikke noe dødsfall eller skader, og Husby ble dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring. Han kapret flyet ved hjelp av en luftpistol. Noe vanskeligere å få med seg et sånt våpen nå, og det er kanskje også grunnen til at det ikke er så mye flykapringer lenger.

Har du vært på festival noen gang? Det har jeg også, men det var ikke noe mosh pits å bekymre seg over. Heller ingen thrashing eller slam dance eller pogoing der, men det visst nok et stort problem på store festivaler. Nå har britisk politi gått ut med en beskjed omkring disse tingene, særlig mosh pits. I forkant av nedlastingsfestivalen I Leicestershire som skal holdes nå I helgen. Det rockefans og potensielle uheld og problemer ligger der. Energisk dans skal ha ført til nesten 700 ekstra nødsamtaler, det var I fjor, og nå de bekymret for at det skal bli verre, og det mobiler og bærbare dingser som varsler nødetater. De mistenker at det har vært en ulykke når det dunkes og herjes, så vær forsiktig med dine devices.

Ja, men dette gikk da greit, Radi. Vi sier tusen takk for følge i dag også. Jeg sier vi, fordi det meg og resten av teamet som lager programmet, som på en måte kollektivt uttrykker dette da, gjennom meg. Det har vært to ganske fine quizzer i dag, har fått gode svar. Langt de fleste har klart oppgaven etter tre ledetråder, og litt betenkningstid, kanskje litt googling. Jeg har mistanke om det, men det er også greit. Det du som at du din egen dommer i disse quizene, så hvis du skal premiere deg selv, så må du se gjennom fingrene hvis du har jukset. Jeg skal ikke sjekke. Det helt opp til deg og din egen samvittighet, som det heter. Nå står uken foran oss. Dette blir sommer og sol. I alle fall hvis meteorologene får rett, så la oss nyte det vi mottar. Og jeg klar i morgen, som et egg. Og det håper jeg du også nyt det som står igjen av helgen, og så tar vi tak i mandagen når den kommer.

Journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg har æren å sitte her i sommer og ønske deg en god sommer. Vi skal snakke litt om sommerlige ting, men aller først skal vi snakke om at det har vært en fantastisk start på sommersesongen. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet, ifølge DNT, der det fortsatt er plass på DNT-hyttene. Og så kan det smake med jordbær. De norske jordbærene har begynt å komme. Det ser ut som de blir store og søte bær i år, fordi de har fått god tid til å modne. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om en hannulv som er finsk-russisk, som er påvist i Midt-Norge. Det er viktig fordi den bærer på gener som kan redusere innavl i Norge. Og vi har fått en topp 10-liste over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. Kanskje det kan være noe å finne ut av i sommer, om du klarer å ta alle 10.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien i dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så er det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig i morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge så er det også ventet grått og vått, alle tre dager er det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur i Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

Det er svært gode sommerforhold i fjellet. Det rapporterer den norske turistforeningen og deres vertskap på diverse sommerhytter. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverk i DNT. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet. Pågangen er stor, men fortsatt er det godt med plass på DNT-hyttene, sier Blyverket. Og hun forteller at det er bart og sommerlig i de fleste fjellområdene nå. På de høyeste toppene og fjellovergangen er det fortsatt snø, men nå smelter det fort. Og i helga Bjerke Drøyli, som er på plass på Gevilvasshytta, hun har nylig gått trekanten i Trollheimen, forteller om grønne fine forhold i fjellet og uvanlig lite snø så tidlig på sommeren. Det er sjelden det er så lite snø som det er i år, sier Bjerke Drøyli etter turen, og denne helgen her åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter i fjellet.

ved Fusa i Bjørnefjorden, 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre Romsdal så er det 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så er det 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjøna i Levanger. Namsos har 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så er det 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

Hva med norske jordbær? Smaker det godt? Det mener de fleste. En fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær. Over 8 av 10 mener at de norske smaker best, forteller Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best, og det er ikke rart. Kjølige sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne. Det gir søte og gode bær, sier Sagen. Og de norske jordbærene har begynt å komme, og fra midten av uka så vil de fleste kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, sier Sigurd Sylling i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Bærene har fått god tid til å modne siden det har vært kjølige netter. Og ikke bare er det godt, men også proppfulle av vitamin C eller fiber. Det er nok til å dekke dagshovet for vitamin C.

Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder i landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt fram til 1. november. Det varierer litt forskjellig i forhold til hvor mange som kan komme forbi i forhold til busser og gående og syklende. Men for allmenn trafikk så er det da stengt fram til november. En annen vei som er stengt er fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen i Narvik. Her er det stengt fram til 28. august. Omkjøring er skiltet. Det er arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen i Høyanger. Den er stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstrauntunnelen. Den er stengt på nattestid.

Det er en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som er på vandring og er påvist i Midt-Norge. Dette er en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven er genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det er rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som er samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke er kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det er altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det er problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Da det på tide med TV-tips for kvelden og natta. Og når jeg tenker på natta, så det selvfølgelig fotball-VM. Norge spiller mot Senegal. Og den kampen får du se på NRK 1 fra klokka 02.00. Når det gjelder andre fotballkamper, så det Frankrike mot Irak på NRK 1 klokka 23.00. Argentina spiller mot Østerrike klokka 18.50 på TV 2. Andre ting å se på kongeparet på Bygdøy Kongsgård. Det dronning Sonja som viser rundt, og det går klokka 21.10 på NRK 1. Haaland-valget, det Erling Braut Haaland det handler om i denne biografien på TV 3 Plus klokka 21.00. Gordon Ramsays Secret Service, der han inviterer restauranter med tvilsomt rykte. Det går på TV 3 klokka 20.30, så du har noe å se på før fotballkampen i natt klokka 2. Vi sier bare hei av Norge og lykke til.

her er en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det er godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang er nummer 7. Nummer 6 er Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi er inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 er Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 er Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord.

kan vi endelig senke skuldrene og finne ut at det sommertid. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at det mange som bekymret for hetebølger. Nå det jo meldt opp igjen 40 grader både i Paris og i Madrid de nærmeste dagene. Til og med i Tyskland det varmt. Og 17% av de spurte av nordmenn sier at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det selges nå flere brukte hytter enn før. Hittil i år det solgt 7,6% flere brukte hytter enn på samme tid i fjor, og det litt oppsiktsvekkende, mener sjefen for Eiendom Norge. Vi skal også høre at bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo, og elbilene fortsetter å styrke sin posisjon i bruktmarkedet. Det svagt fallende priser til gjengjeld. Og så ønsker vi selvfølgelig alle en god sommer.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien i dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så er det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold, 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig i morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge så er det også ventet grått og vått, alle tre dager er det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur i Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

To av ti nordmenn endrer feriemål i år på grunn av frykt for hetebølge. Det kommer fram i en fersk spørreundersøkelse for Trygg Forsikring. Denne uka her er det ekstremt varmt i Europa, 40 grader blant annet i Paris. Det er i hvert fall det som er meldt, og mange frykter at ferien kan bli ødelagt hvis det blir for varmt, ifølge Trygg Forsikring. Denne undersøkelsen er utført av YouGo, og der svarer 17% at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Det er et gjentagende problem hver sommer nå med hetebølger i Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Det er forståelig at mange vil unngå alt for sterk sol og varme i ferien. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar ekstremvær med i planleggingen av sommerferien. Mange forbinder sommerferie med avslapping, aktivitet og gode opplevelser, sier han. Og så har de jo selvfølgelig poenget her at reiseforsikringen den dekker ikke avbestilling på grunn av hetebølge. Det må du bare tåle.

Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter i nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av bjørk, mens for indre Østlandet sin del så er det nå beskjeden spredning av saliks og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddele, men Hordaland har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Rogaland er det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet er kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet er det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og saliks. De to siste kommer til å avta gradvis utover i uka og utover i måneden, men noe pollen er det fortsatt.

Det var stille en stund, men nå har det økt aktivitet i hyttemarkedet. Hittil i 2026 er det solgt over 7,6% flere brukte hytter enn i samme periode i 2025. Det melder Eiendom Norge. Og det er oppsiktsvekkende at hyttemarkedet er så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eiekostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Gjennomsnittsprisene for fritidsboliger falt med 1,2% i første halvår. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3,16 millioner kroner. Og siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt om lag 5% nominelt. Justert for den generelle prisveksten sier det en reell prisnedgang på over 20% ifølge Lauritsen. Men i første halvår i år så ble det solgt 3260 hytter i Norge, en økning på 7,6% fra samme periode i fjor. Og vi ser også en oppgang i prisene på innlandshytter, sier Lauritsen.

Det er sesong for badetemperaturer, og nå er det bare å kaste seg ut i vannet, i hvert fall i Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen i Gran så er det målt 14,0 grader, mens det er 14,5 ved Køygen i Hamar. Det er også 16 grader ved Næra i Ringsaker, mens Nordre Trevatn står til med 19 grader i vannet. Tørrbergsjøen i Trysil har faktisk 18 grader i badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn i Vinje, 17 grader i vannet, Flatalså i Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og i Midt-Telemark så er det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet i Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det er målt 18 grader ved Moisanden i Grimstad, Farsund er 19,3 ved Ulgjelvannet, i Brikkenes 19 ved Bæsje.

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det altså ha stor effekt.

i Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smarty Pants. Det er litt om Toy Story 5.

Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen. God mandag. Vi i gang, og det morgensendingen som på plass. Hvis jeg høres plagsomt våken ut, så ber jeg naturligvis om unnskyldning, men det jeg. Nyter morgenen her, og det ingenting som bedre enn å være ute og kjøre bil når hele verden sover, og det stadigvæk lyst. Det synes jeg en sånn bonus med å jobbe i slutten av juni. Vi har masse å snakke om i dag, og vi skal se på noen av overskriftene om et lite øyeblikk.

God musikk her helt i starten av dagens morgensending, og det er mye på tapetet i dag. Det er gode nyheter fra fjellet. Den norske turistforening sier at der er det strålende forhold, og de har åpnet i rekordtid. To dagens næringslivsjournalister sier det kommer nye norske Epstein-avsløringer. De skriver en bok som kommer til høsten. Og USA valgte å gratulere Grønland med nasjonaldagen i helgen med å si at neste år er det kanskje en del av oss.

La oss kaste et blikk på noen av de hendelser som har inntruffet i løpet av gårdkvelden og natten. USA og Iran er enige om å sikre skipstrafikken i Hormuz-stredet. Det er vært en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar. 18 personer er savnet derfra. Det har vært valg i Colombia, og Donald Trumps kandidat, høyresidekandidaten La Espriella, skal tilsynelatende ha vunnet, og gratulasjoner kommer fra USA i den anledning. Det er et hus i Arendal som er totalskadet etter en brann i natt. Brannårsaken er så langt ikke kjent. Og politiet ber foreldre ta en alvorsprat med sine barn etter forsøk på brannstiftelse ved en barnehave i Nesodden. Det er flere ting som dukker opp selvfølgelig, og vi skal se på dem underveis. Nå skal vi få litt musikk.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det er altså den 22. juni, og så er det meget kongelig. Navnedager angår, det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut i litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe i 1906, det er et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag i dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet i Nidarosdommen i 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk i Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de i alle fall forsøkte, i en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

Om det er en ting jeg ønsker å forbinde med sommeren, så er jo det varme og late dager. Men når det blir for varmt, da har vi en utfordring. Selv i de landene hvor de er vant til at det er varmt, så er det nå vært advarsler. Hetebølgen i Europa tiltar, og flere land strammer inn for å hindre at folk blir dårlige, eller i verste fall dør. I Frankrike så forbød myndighetene offentlig inntak av alkohol i helgen. I Madrid så ble en storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Og samtidig så advares det i det sørlige Europa mot togreiser i dagene som kommer. Årsaken er risikoen for heterelaterte hendelser. Litt verre enn for oss. Det skal litt til før vi kommer dit, men denne varmen er på vei nordover, så vi kan i alle fall begynne å se frem til at det blir varmere enn hva det nå er. Og så får vi se hva det ender med.

Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til I morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor I samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift I DN I dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her I landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til I morgen, så kampen starter klokken 2. I lykkerus skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal I natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da, spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden I dag. Slå Senegal, spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra tv-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Ja, det vil jo være i helgebrød og ikke nevne det i hvert fall. Det en ikke ubetydelig fotballturnering som pågår i USA, Mexico og Kanada akkurat nå. Og Norges menn skal ut og spille i natt, og vi spiller mot Senegal. Dette går jo egentlig ganske greit. Hvis vi klarer å spille uavgjort mot Senegal, så er vi mer eller mindre i kvartfinalene. Unnskyld, 16-delsfinalene. Og det betyr at vi kan gå inn i kampen mot Frankrike med hevet hode på en eller annen måte. Vi får se hvordan det går. Kampen starter klokken 2 i natt, og det med kongelig støtte på tribunen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I tillegg så skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet, og det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, er Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så er det en god myte om ikke annet. Men nye bevis er de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og tornekronen og sånt, som er lagt frem som vitenskapelig bevis, men de er avvist av vitenskapen. Og det noen gamle skrifter da, som er årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

0: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

En ikke alldeles forferdelig mandag, det må man vel kunne få lov å medgi. Og så må vi jo innom mandagen da, for å komme oss til natt til tirsdag, hvor Norge og Norges menn atter en gang skal ut i dyst, og denne gangen mot Senegal, kamp nummer to i VM. Vi ser frem til det. Det skjer da andre ting i nyhetene. Dessverre, om vi bare kunne fokusere på VM, så ville dette vært fantastisk. Vi skal se på flere av overskriftene, blant annet fra utlandet om et øyeblikk.

Hva er utenlandske medier opptatt av i dag? Vel, spør du svensk TV 4, så er det om Ukrainas nye strategi, altså det å skjære av halvøya Krim og tvinge russerne til å gjøre noe de ikke vil. Hvis du spør Euronews, så handler det om USA og Iran som sitter og snakker om fred, samtidig som de i offentligheten truer hverandre. Og så har du engelske Daily Mail, de skriver om en mulig regjeringskrise i England. Mulig Keir Starmer går av.

Det er mandag morgen, det er den 22. juni, og vi gleder oss over at dagen har kommet, naturligvis. Samtidig som vi er klar over at det skjer ting i verden som vi er nødt til å snakke om. Det er en advarsel ute, en stor pekefinger, for å være helt ærlig, omkring energidrikker. Ja, og sukkerfri brus. Og det handler hovedsakelig om unge mellom 16 og 18 år, så hvis du er en eller har en i nærheten i nærmeste familie, så åpne ørene nå. Disse energidrikkene og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Det er ny norsk forskning som viser dette. Nærmere halvparten av disse unge har syreskader allerede. Tannlegen sier at smånipping øker risikoen, og da sier jo pedanten i meg at betyr det at jeg skal styrte Red Bullen, eller hva? Det vet jeg ikke, men vær endelig forsiktig.

er sommeren offisielt I gang, og det merket du kanskje I helgen. Skolen har jo tatt fri, og jeg la I hvert fall merket at det var mye flere barn ute, og de hoiet og hadde det hyggelig, og det ble spist store mengder is, blant annet. Dette jeg glad for. Ingenting bedre enn en god og lang sommerferie. Helt inn til du skal pakke baggen og ta deg turen til utlandet, og hvis du skal ut og reise fra onsdag med fly, og du har booket med SAS, vær klar over at her det et streikevarsel. Det kan nemlig ende med det. Riksmekleren har I alle fall innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet til mekling. De starter I dag. Fristen ved midnatt I morgen, og hvis de ikke kommer til enighet, så det altså streik fra onsdag. I forkant av denne meklingen så varsler Fellesforbundet plassfratredelse for samtlige medlemmer på kabinavtalen I SAS. Og dette jo ikke det eneste heller. Det bare begynner der. Det nemlig flere oppgjør I flysektoren som skal mekles fremover. Og så kan vi ta med denne gratulasjonen til Grønland. De hadde jo nasjonaldag I helgen. Spesialutsendingen til Grønland fra USA, Jeff Landry, sa gratulerer med dagen. Og la til at neste år så kan vi jo feire at det også en del av USA. De har ikke gitt opp det å forsøke å få grønlenderne inn som den 51. Amerikanske staten.

Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp i mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert denne gangen i den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette er jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt er 81 år gammel. Det at han står på en scene i det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det er avisen The Independent som skriver om dette. Det er en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så blir han sittende og synger resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.

Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til I morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor I samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift I DN I dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her I landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til I morgen. Kampen starter klokken 2. I lykkerus, skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal I natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da, spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden I dag. Slå Senegal? Spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det later til at de oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag i dag, det dagen for løkeringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her i studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest i et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her i bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv i viktige sosiale tjenester, og at landene skal ture videre også når det ikke er mer olje og gass å hente ut i Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange er det? Hva er handlingsregelen? Er det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år i forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt i hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet i 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde i 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.

Tenk hvor fort det gikk. Da er mandagen, og morgenen i hvert fall, er mandagen over. Vi skal inn i formiddagsdelen om et øyeblikk. Og så teller vi vel egentlig bare ned da. Det er klokka to i natt, når Norge skal spille mot Senegal i fotball-VM. Hvis du har planer om å sove, så kan du jo stå opp tidlig og få med deg avslutningen og noen intervjuer og sånt. Det er i hvert fall det som er min plan. Eller så går det til rivruskende galt i forhold til morgensending i hvert fall. Ha en fantastisk mandag, og så høres vi igjen i morgen tidlig.

Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dalen, og jeg har æren å sitte her i sommer og ønske deg en god sommer. Vi skal snakke litt om sommerlige ting, men aller først skal vi snakke om at det har vært en fantastisk start på sommersesongen. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet, ifølge DNT, der det fortsatt er plass på DNT-hyttene. Og så kan det smake med jordbær. De norske jordbærene har begynt å komme. Det ser ut som de blir store og søte bær i år, fordi de har fått god tid til å modne. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om en hannulv som er finsk-russisk, som er påvist i Midt-Norge. Det er viktig fordi den bærer på gener som kan redusere innavl i Norge. Og vi har fått en topp 10-liste over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. Kanskje det kan være noe å finne ut av i sommer, om du klarer å ta alle 10.

0: Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien i dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så er det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig i morgen, 13-16 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge så er det også ventet grått og vått, alle tre dager er det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur i Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.
1: Det er sommer og ferie!

vertskap på diverse sommerhytter. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverk i DNT. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet. Pågangen er stor, men fortsatt er det godt med plass på DNT-hyttene, sier Blyverk. Og hun forteller at det er bart og sommerlig i de fleste fjellområdene nå. På de høyeste toppene og fjellovergangene er det fortsatt snø, men nå smelter det fort. Og i helga Bjerke Drøyli, som er på plass på Gevilvasshytta, hun har nylig gått Trekanten i Trollheimen, forteller om grønne, fine forhold i fjellet og uvanlig lite snø så tidlig på sommeren. Det er sjelden det er så lite snø som det er i år, sier Bjerke Drøyli etter turen, og denne helgen her åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter i fjellet.

Siden det sommer endelig, så tar vi også endelig badetemperaturer. Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det 18,9 i Badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden. 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder 14 grader. Og i Tingvoll så 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det 21 grader i Klauvkjønna i Levanger. Namsos 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

og med norske jordbær smaker det godt. Det mener de fleste. En fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær. Over 8 av 10 mener at de norske smaker best, forteller Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best, og det er ikke rart. Kjølige sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne. Det gir søte og gode bær, sier Sagen. Og de norske jordbærene har begynt å komme, og fra midten av uka så vil de fleste kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, sier Sigurd Sylling i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Bærene har fått god tid til å modne siden det har vært kjølige netter. Og ikke bare er det godt, men også proppfulle av vitamin C eller fiber. Det er nok til å dekke dagshovet for vitamin C.

Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder i landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt fram til 1. november. Det varierer litt forskjellig i forhold til hvor mange som kan komme forbi i forhold til busser og gående og syklende. Men for allmenn trafikk så er det da stengt fram til november. En annen vei som er stengt er fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen i Narvik. Her er det stengt fram til 28. august. Omkjøring er skiltet. Det er arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen i Høyanger. Den er stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstrauntunnelen. Den er stengt på nattestid.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene våre Ekstra Moi. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det er en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som er på vandring og er påvist i Midt-Norge. Dette er en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven er genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det er rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som er samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke er kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det er altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det er problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

0: Da det på tide med TV-tips for kvelden og natta. Og når jeg tenker på natta, så det selvfølgelig fotball-VM. Norge spiller mot Senegal. Og den kampen får du se på NRK 1 fra klokka 02.00. Når det gjelder andre fotballkamper, så det Frankrike mot Irak på NRK 1 klokka 23.00. Argentina spiller mot Østerrike klokka 18.50 på TV 2. Andre ting å se på kongeparet på Bygdøy Kongsgård. Det dronning Sonja som viser rundt, så det går klokka 21.10 på NRK 1. Haaland-valget, det Erling Braut Haaland det handler om i denne biografien på TV 3 Plus klokka 21.00. Gordon Ramsays Secret Service, der han inviterer restauranter med tvilsomt rykte. Det går på TV 3 klokka 20.30, så du har noe å se på før fotballkampen i natt klokka 2. Vi sier bare hei Norge og lykke til.
1: Det sommer og ferie

her er en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det er godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang er nummer 7. Nummer 6 er Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi er inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 er Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 er Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kan vi endelig senke skuldrene og finne ut at det sommertid. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at det mange som bekymret for hetebølger. Nå det jo meldt opp igjen 40 grader både i Paris og i Madrid de nærmeste dagene. Til og med i Tyskland det varmt. Og 17% av de spurte av nordmenn sier at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det selges nå flere brukte hytter enn før. Hittil i år det solgt 7,6% flere brukte hytter enn på samme tid i fjor, og det litt oppsiktsvekkende, mener sjefen for Eiendom Norge. Vi skal også høre at bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo, og elbilene fortsetter å styrke sin posisjon i bruktmarkedet. Det svagt fallende priser til gjengjeld. Og så ønsker vi selvfølgelig alle en god sommer.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien i dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så er det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold, 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader som på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig i morgen, 13-16 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge så det også ventet grått og vått, alle tre dager det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur i Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

hetebølger i Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Det er forståelig at mange vil unngå altfor sterk sol og varme i ferien. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar ekstremvær med i planleggingen av sommerferien. Mange forbinder sommerferie med avslapping, aktivitet og gode opplevelser, sier han. Og så er det jo selvfølgelig poenget her at reiseforsikringen den dekker ikke avbestilling på grunn av hetebølge. Det må du bare tåle.

fremme ved pollenvarslet, og vi starter i nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av bjørk, mens for indre Østlandet sin del så er det nå beskjeden spredning av saliks og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddelen, men Hordaland har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Rogaland er det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet er kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet er det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og saliks. De to siste kommer til å avta gradvis utover i uka og utover i måneden, men noe pollen er det fortsatt.

Det var stille en stund, men nå har det økt aktivitet i hyttemarkedet. Hittil i 2026 er det solgt over 7,6% flere brukte hytter enn i samme periode i 2025, det melder Eiendom Norge. Og det er oppsiktsvekkende at hyttemarkedet er så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eierkostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Gjennomsnittsprisene for fritidsboliger falt med 1,2% i første halvår. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3,16 millioner kroner. Og siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt om lag 5% nominelt. Justert for den generelle prisveksten sier det en reell prisnedgang på over 20% ifølge Lauritsen. Men i første halvår i år så ble det solgt 3260 hytter i Norge, en økning på 7,6% fra samme periode i fjor. Og vi ser også en oppgang i prisene på innlandshytter, sier Lauritsen.

Det er sesong for badetemperaturer, og nå er det bare å kaste seg ut i vannet. I hvert fall i Elverum, Sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen i Gran så er det målt 14,0 grader, mens det er 14,5 ved Køygen i Hamar. Det er også 16 grader ved Næra i Ringsaker, mens Nordre Trevatn står til med 19 grader i vannet. Tørbergsjøen i Trysil har faktisk 18 grader i badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn i Vinje, 17 grader i vannet, Flatalså i Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og i Midt-Telemark så er det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet i Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det er målt 18 grader ved Moisanden i Grimstad, Farsund er 19,3 ved Ulgjelvannet, i Brikkenes 19 ved Bæsje. Dette er lyden av

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det altså ha stor effekt.

bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smartypants. Det er litt om Toy Story 5.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

har funnet frem almanakken for dagen. Det er altså den 22. juni, og så er det meget kongelig. Navnedager angår, det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut i litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe i 1906, det er et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag i dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. De ble nemlig kronet i Nidarosdommen i 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk i Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det er til å ta hatten av at de i alle fall forsøkte, i en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

0: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten den kan vinnes på tre rader med I alle spill. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferie!

Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden er han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, og opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

0: hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavsorden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp i mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert denne gangen i den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt 81 år gammel. Det at han står på en scene i det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det avisen The Independent som skriver om dette. Det en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så ble han sittende og synge resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.

Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag i dag, det dagen for løkeringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her i studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest i et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her i bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv i viktige sosiale tjenester, og at landene skal ture videre også når det ikke er mer olje og gass å hente ut i Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange er det? Hva er handlingsregelen? Er det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år i forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt i hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet i 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde i 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, er Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så er det en god myte om ikke annet. Men nye bevis er de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og Tornekronen og sånt, som er lagt frem som vitenskapelige bevis, men de er avvist av vitenskapen. Og det er noen gamle skrifter da, som er årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktignok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

0: Paus.
1: Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner, og vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan låter på norsk. Nå er ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Han simer på Sørlandsradioen.

og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni i dag. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og i 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot ham. Ja, ja, det var dramatikk før i tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen i 1882. Den hadde en propell montert over hodet til den som satt i stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man i aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som i 1947. Og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen i 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet i Maryland i USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping. Det er

Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykket vi tar for oss i dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde, da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomo ordspråk. Den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg. Om det ikke penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det litt grann. Rikdom, det kan komme i meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja. You name it.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no og klikk deg fram til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Når det blir for mye for meg, så sier jeg ofte at nå det system overload, for det gjerne det datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon I hodet mitt? Det egentlig tall på hvor mye det plass til? La oss ta en titt på det da, ganske snart.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1 som vi kjenner fra dataverden, der jo alt bygd opp av ener og nullere. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, da, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner, sånn cirka.

Vi snakker om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Hva bruker man hjernekapasiteten til? Jeg tror kanskje at det er veldig varierende, det fra person til person, og så merker jeg at jeg kanskje bruker, jeg føler ikke jeg har helt kontroll over den hjernekapasiteten med minne og sånn som jeg egentlig skal, for jeg husker ofte veldig sånn unødvendige ting, sånn ting som i utgangspunktet ikke hjelper meg i noen som helst setting i livet, og så har jeg selvfølgelig noe kunnskap om det jeg holder på med, sånn når jeg sitter her og snakker med deg for eksempel, så har jeg jo kontroll på stemmen for eksempel, der er det mye informasjon lagret, men som bortsett fra det så merker jeg at folk liksom har viktig informasjon som de kan på en måte bringe til bordet når man snakker om ting, der kommer jeg ofte til kort, for der er det ofte bare virvar og tull som dukker opp når jeg skal prøve å brife med det jeg har lagret opp i hjernen.

Vi sender gratulasjoner i retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag i dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag i dag, og det har også Meryl Streep, skuespiller.

Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Tenk deg hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn i radiostudio bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig.

Ifølge min kalender så er det løkeringerdagen i dag. Det er bare å få det på. Det er lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg i hvert fall. Jeg elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen er i dag. Regnskogen er jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg er det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen er helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel er det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Her er masse å engasjere seg i, merke. Det er Bli snillere-dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så er det dagen for å skrive positive nyheter dersom du er journalist, og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst i dag. Så det får være målet videre utover her, i hvert fall å kun ta med seg positive nyheter.

sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Det kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke vær noens lørdagskveld, vær heller noens søndagsmorgen.

ganske bekymringsverdig, den studien som CNN driver og skriver om, for det er skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York I USA I ferd med å synke. Hele byen synker, for det jo drøyt 1 million bygninger, som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover, og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko I fremtiden, og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om, men det jo helt klart at det et globalt problem og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere, og ikke minst flere og flere.

ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt grann på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre.

Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem i grava, og det er jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det er en bestemt og overraskende detalj som har vist seg av større betydning for hvor lenge vi lever, og det er noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom, men i den kinesiske studien så er levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.

Ikke noe rart jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft i dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, da, sånn at du ikke blir trøkt ned i gjørma av de folka du har rundt deg i livet. Det litt viktig det også.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av lite grann. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fanger som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det i morgen, samme tid og samme sted. Du hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han navnet mitt, nyt mandagen, vi høres. Ha det bra!

Rekkeviddeangsten øker i Norge, selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10, eller 19% av elbilistene, frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020, til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg har æren å sitte her i sommer og ønske deg en god sommer. Vi skal snakke litt om sommerlige ting, men aller først skal vi snakke om at det har vært en fantastisk start på sommersesongen. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet, ifølge DNT, der det fortsatt er plass på DNT-hyttene. Og så kan det smake med jordbær. De norske jordbærene har begynt å komme. Det ser ut som de blir store og søte bær i år, fordi de har fått god tid til å modne. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om en hannulv som er finsk-russisk, som er påvist i Midt-Norge. Det er viktig fordi den bærer på gener som kan redusere innavl i Norge. Og vi har fått en topp 10-liste over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. Kanskje det kan være noe å finne ut av i sommer, om du klarer å ta alle 10.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien i dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så er det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet med en opphold, 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig i morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge så er det også ventet grått og vått, alle tre dager er det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur i Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

Det svært gode sommerforhold i fjellet. Det rapporterer den norske turistforeningen og deres vertskap på diverse sommerhytter. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke i DNT. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass på DNT-hyttene, sier Blyverke. Og hun forteller at det bart og sommerlig i de fleste fjellområdene nå. På de høyeste toppene og fjellovergangen det fortsatt snø, men nå smelter det fort. Og i helga Bjerke Drøyli, som på plass på Gevilvasytta, hun har nylig gått trekanten i Trollheimen, forteller om grønne fine forhold i fjellet og uvanlig lite snø så tidlig på sommeren. Det sjelden det så lite snø som det i år, sier Bjerke Drøyli etter turen. Og denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter i fjellet.

Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det er 18,9 i Badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det om 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så er det 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det er 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden, 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så er det 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så er det 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjønna i Levanger. Namsos har 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så er det 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

og med norske jordbær smaker det godt. Det mener de fleste. En fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær. Over 8 av 10 mener at de norske smaker best, forteller Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best, og det er ikke rart. Kjølige sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne. Det gir søte og gode bær, sier Sagen. Og de norske jordbærene har begynt å komme, og fra midten av uka så vil de fleste kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, sier Sigurd Sylling i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Bærene har fått god tid til å modne siden det har vært kjølige netter. Og ikke bare er det godt, men også proppfulle av vitamin C eller fiber. Det er nok til å dekke dagshovet for vitamin C.

ta med noen veimeldinger fra forskjellige steder i landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt frem til 1. november. Det varierer litt forskjellig i forhold til hvor mange som kan komme forbi i forhold til busser og gående og syklende. Men for allmenntrafikk så er det da stengt frem til november. En annen vei som er stengt er fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen i Narvik. Her er det stengt frem til 28. august. Omkjøring er skiltet. Det er arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen i Høyanger. Den er stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstrauntunnelen. Den er stengt på nattestid.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Det er en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Da det på tide med TV-tips for kvelden og natta. Og når jeg tenker på natta, så det selvfølgelig fotball-VM. Norge spiller mot Senegal. Og den kampen får du se på NRK 1 fra klokka 02.00. Når det gjelder andre fotballkamper, så det Frankrike mot Irak på NRK 1 klokka 23.00. Argentina spiller mot Østerrike klokka 18.50 på TV 2. Andre ting å se på kongeparet på Bygdøy Kongsgård. Det dronning Sonja som viser rundt, så det går klokka 21.10 på NRK 1. Haaland-valget, det Erling Braut Haaland det handler om i denne biografien på TV 3 Plus klokka 21.00. Gordon Ramsays Secret Service, der han inviterer restauranter med tvilsomt rykte. Det går på TV 3 klokka 20.30, så du har noe å se på før fotballkampen i natt klokka 2. Vi sier bare hei av Norge og lykke til!

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland, E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1, nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord.

Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

Da kan vi endelig senke skuldrene og finne ut at det sommertid. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at det mange som bekymret for hetebølger. Nå det jo meldt opp igjen 40 grader både i Paris og i Madrid de nærmeste dagene. Til og med i Tyskland det varmt. Og 17% av de spurte av nordmenn sier at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det selges nå flere brukte hytter enn før. Hittil i år det solgt 7,6% flere brukte hytter enn på samme tid i fjor, og det litt oppsiktsvekkende, mener sjefen for Eiendom Norge. Vi skal også høre at bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo, og elbilene fortsetter å styrke sin posisjon i bruktmarkedet. Det svagt fallende priser til gjengjeld. Og så ønsker vi selvfølgelig alle en god sommer.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien i dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så er det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold, 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig i morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge så er det også ventet grått og vått, så alle tre dager er det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur i Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

To av ti nordmenn endrer feriemål i år på grunn av frykt for hetebølge. Det kommer fram i en fersk spørreundersøkelse for Trygg Forsikring. Denne uka her er det ekstremt varmt i Europa, 40 grader blant annet i Paris. Det er i hvert fall det som er meldt, og mange frykter at ferien kan bli ødelagt hvis det blir for varmt, ifølge Trygg Forsikring. Denne undersøkelsen er utført av YouGo, og der svarer 17% at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Det er et gjentagende problem hver sommer nå med hetebølger i Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Det er forståelig at mange vil unngå alt for sterk sol og varme i ferien. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar ekstremvær med i planleggingen av sommerferien. Mange forbinder sommerferie med avslapping, aktivitet og gode opplevelser, sier han. Og så er det jo selvfølgelig poenget her at reiseforsikringen den dekker ikke avbestilling på grunn av hetebølge. Det må du bare tåle.

Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter i nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av bjørk, mens for indre Østlandet sin del så

det nå beskjeden spredning av saliks og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddele, men Hordaland har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Rogaland er det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet er kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet er det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og saliks. De to siste kommer til å avta gradvis utover i uka og utover i måneden, men noe pollen er det fortsatt.

Det var stille en stund, men nå er det økt aktivitet i hyttemarkedet. Hittil i 2026 er det solgt over 7,6% flere brukte hytter enn i samme periode i 2025. Det melder Eiendom Norge. Og det er oppsiktsvekkende at hyttemarkedet er så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eierkostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Gjennomsnittsprisene for fritidsboliger falt med 1,2% i første halvår. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3,16 millioner kroner. Og siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt om lag 5% nominelt. Justert for den generelle prisveksten sier det en reell prisnedgang på over 20% ifølge Lauritsen. Men i første halvår i år så ble det solgt 3260 hytter i Norge, en økning på 7,6% fra samme periode i fjor. Og vi ser også en oppgang i prisene på innlandshytter, sier Lauritsen.

Det er sesong for badetemperaturer, og nå er det bare å kaste seg ut i vannet, i hvert fall i Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen i Gran så er det målt 14,0 grader, mens det er 14,5 ved Køygen i Hamar. Det er også 16 grader ved Næra i Ringsaker, mens Nordre Trevatn står til med 19 grader i vannet. Tørbergsjøen i Trysil har faktisk 18 grader i badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn i Vinje, 17 grader i vannet, Flatalså i Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og i Midt-Telemark så er det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet i Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det er målt 18 grader ved Moisanden i Grimstad, Farsund er det 19,3 ved Ulgjelvannet, i Brikkenes 19 ved Bæsje.

Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det også ha stor effekt.

0: Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og nottår gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smartypants. Det er litt om Toy Story 5.
1: Det er sommer og ferie

0: that you're likable and memorable.
1: Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbilet med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

funnet frem almanakken for dagen. Det er altså den 22. juni, og så er det meget kongelig. Hva navnedager angår, det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut i litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe i 1906, det er et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag i dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet i Nidarosdommen i 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk i Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de i alle fall forsøkte, i en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.

0: Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.
1: She's black, flesh and bone.

Vi er i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det er en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i juss fra Skottland. Nummer to er at dagens person er en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret fordi vi vil på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så er det en rikt dekorert person vi er ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det er en britisk orden. Elefantorden er han også tildelt. Den er dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

Vi har allerede vært inne på det i løpet av sendingen, men det er altså navnedag i dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen den 22. juni i 1906. Og om Håkon så står det at det er et norsk mannsnavn, og opprinnelsen er norrøn. Den første delen betyr noe i retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det er en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det er fødselsdager i dag også selvfølgelig, og blant de som feirer i dag er skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født i 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født i 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag er Kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse. Har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etterhvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, Kong Harald den femte, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp i mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert, denne gangen i den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette er jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt er 81 år gammel. Det at han står på en scene i det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det er avisen The Independent som skriver om dette. Det er en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så blir han sittende og synger resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det, det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag i dag, det dagen for løkeringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her i studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest i et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her i bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv i viktige sosiale tjenester, og at landene skal ture videre også når det ikke er mer olje og gass å hente ut i Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange er det? Hva er handlingsregelen? Er det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år i forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt i hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet i 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde i 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen. We'll be right back.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, er Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så er det en god myte, om ikke annet. Men nye bevis er de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og tornekronen og sånt, som er lagt frem som vitenskapelige bevis, men de er avvist av vitenskapen. Og det er noen gamle skrifter da, som er årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner, og vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan-låter på norsk. Nå er ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan-låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullent aften for meg og de jeg var sammen med. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen i normal tid. Det er ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter. For å delta må du være 18 år.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Sørlandsradioen noen sene timer en mandagskveld. Her i studio til Sørlandsradioens distriktskontor sitter akkurat nå Ole-Jan Sevaldsen. Og her blir jeg sittende i hvert fall i første omgang nå, frem til klokka blir 23 i kveld. Så får vi se når den tid kommer. Det blir litt av hvert som det pleier, litt av hvert og litt av hvert, fru Blom. Skal kanskje gå gjennom det som skal skje etter at vi er klar med den gode gamle musikken fra de gamle gode dame. Først og fremst så må jeg jo si at det er flott vær. Sol og varme har endelig kommet til oss her på solkysten, kan vi vel kanskje trygt si. Det er i hvert fall blitt litt behageligere temperaturer. Og det skjer mye akkurat nå om dagen, gjør det ikke det? I dag, i går var det vel, da hadde vi forresten sommer og solvær. Det blir litt grann mørkere dager nå fremover, helt til det blir svart omtrent ved juletiden. Så det går lang tid før vi kan begynne å se at det lysner igjen. Men, sånn er det bare. Og så, som om ikke det nok, så i morgen er det jo faktisk sankthansaften, og det spørs hvordan den kommer til å bli feiret, dere. I natt 02.00 så er det tid for fotball. Det er helt sikkert, så det at her nå blir liksom for meg litt sånn oppvarming til det store som skal skje klokka to i natt. Det er forferdelig, klokka to på natta må en sitte og se på fotballkamp. Ja, men hva gjør en ikke? Men jeg skal i hvert fall ha den med. Så nå bare håper jeg at tida ville gå litt raskere frem mot kamp i natt. Og jeg regner jo med selvfølgelig at Norge er såpass gode at de klarer å hamle opp med Senegal. Kan de virkelig slå oss? Her er vondt for tro, altså. Da må det skje noe helt spesielt. For våre gutter er i toppform, etter det jeg kan kjenne, og livsfarlige for alle andre fotballnasjoner. Så det at, jeg håper jo det at det går greit for Norge i natt. Da har jeg nesten vel fått sagt mitt og før vi går i gang. Noen her i Brillakken hørtes det ut som her med Simmerbanen fra Sandefjord. Han mente det. Han, Simmerbanen, er jo kjent for alle for sin drømmende og vel noe sentimentale ballader. Vel, i tillegg så har han vel litt rock og popmusikk å by på og går ut ifra. Det var innledningen, så tenkte jeg at vi skulle få prøve å få frem litt sommerfølelser. Det er jo snart tid for mange til å ta seg en liten sommerferie, og da regner jeg med at sjøen trekker ganske mange. Mange som føler for å lufte tennene litt i tanga, går ut ifra. Det er mange som sikkert venter på akkurat det. Så da tenker jeg vi får la han Louis Jacobi få opp litt sånn sommerfølelsesstemning med en sang som han har kalt for Svaba.
det høres jo rett og slett veldig sommeraktig ut akkurat det.

Nå streiket det her, vet du, og jeg var livredd for at det skulle skjere seg. Derfor den bitte lille pausen der, det gjør ikke noe.

I sommer, i hvert fall, så får vi se hva som kommer senere. Men det var i hvert fall Svaberg denne melodien hette. Da er vi der at jeg kan fortelle det, at det blir omtrent som vanlig da på en mandagskveld. Vi er litt tidligere ute for tida, klokka 8 pleier vi å begynne. Men vi skal gjennom det samme som vi omtrent har gjort det hele tida. Den første timen nå er rett og slett musikk fra Hittegodsen, som jeg pleier å kalle det. Rota rundt der inne og funnet frem masse forskjellig musikk. Og den første timen nå er det musikk fra de gode gamle landene, da vinylens historie omtrent begynte. Den første LP-plata ut av vinyl, da, vel å merke, den kom tilbake i 1949, etter det jeg kan huske her i farta. Og det var vel en kar som hette, ja, det var faktisk en countryartist tilbake i 49 der. Det var en kar som heter Eddie Arnold. Han var den første som ga ut en vinylplate, en sånn liten syvtommer, som de kalte vinyl, altså. Ja, vi skal tilbake til nesten den tida da. Den gangen en sånn en liten vinylplate var egentlig vel gull verdt. Det oste jo av kultur, disse små platene, ja, og de store langspillplatene som vi kaller for LP. Så det er mye god musikk å hente fra de og gamle. Det skal vi gjøre i første omgang, nå den første timen. Så blir det jo selvfølgelig et innslag med god, gammel norsk slagermusikk. Så, og kanskje kan jeg få skvisa inn en ekstra sånn norsk, litt norsk popmusikk fra midten av 60-tallet. Får vi se. Det er ikke så godt å si akkurat nå. Men det er i hvert fall den første timen. Da handler det om musikk fra 50 til 60, kanskje 70, det er ikke jeg helt sikker på enda. Så det får vi jo bare si. I halvtimen mellom ble 9:30 da. Den halvtimen blir det jo musikk fra Hittegodsen, bare det dreier seg om tradisjonell countrymusikk, det vil si countrymusikk fra 50, 60 og 70-tallet, der i hvert fall. Det er jeg ganske sikker på. Fra halv ti til 11 i første omgang, så ble det, ja, hva ble det for noe? Det ble sånn at dere kan faktisk være med og bestemme musikken i disse halvannen timene, altså fra halv ti til 11, så har dere anledning, hvis dere vil det. Og dere må nesten ha litt en hel flå, sånn konto på Facebook, for det at den eneste måten å få et plateønske gjennom i kveld er at dere må inn på en Facebook-side som heter Mandagskveld med Ole. Der kan dere gå inn og så legge inn et plateønske om dere har det. Så skal jeg holde øye med siden, og så får vi se hvordan det lager i vei.

Fats On Fire. Det heter i hvert fall LP-en, og det hørtes ut nesten som han var det da, nesten i hvert fall. Det var en kutt fra en LP-plate som Fats Domino ga ut i 1964, og jeg er sikker på dere fikk med dere at sangen heter I'm a Fool to Care. Fats Domino altså fra New Orleans, den aller største eksponenten for New Orleans R&B sound, går ut ifra at dere er enig i. Han har jo alltid hatt en sånn en veldig rolig, avslappet boogie-woogie-stil, og virker som han er veldig komfortabel med akkurat den stilen der. Han fikk jo en strøm med hits gjennom hele 50-tallet og 60-tallet, denne Fats Domino. Videre til faktisk Østerrike, dere. Hva tror dere er for slags kjente sangere i Østerrike? Jo, i 1960 så var det en ganske ung jente som hette, eller hun ble vel egentlig bare kalt for Lolita, og denne Lolita, hun ga ut en singleplade i 1960 som hette Simon. Hun var både popsanger og skuespillerinne, denne Lolita.

Lolita var det vi hørte her med Simon. Jeg kan huske faktisk godt i, at i 1960 og rundt omkring da, så ble denne her Simon spilt veldig mye på ønskekonserten i NRK. Den var rett og slett en gjenganger i lange tider på ønskekonserten akkurat denne her. Hun ble jo egentlig veldig populær, det ikke noe å legge skjul på det. Hun, i hvert fall rundt den tida hun ga ut denne singelen her. Hun gjorde det så bra til og med at hun fikk en fantastisk fin andreplass på flere tyske hitlister tilbake i den tida der. Og så ble hun ganske fort internasjonalt kjent, det vet du mye, eller det forteller hun nettopp om at NRK var veldig glad i den sangen der. 18. januar 1961 så fikk hun en førsteplass på denne så berømte VG-lista der. Og denne førsteplassen den gangen, den beholdt hun faktisk i hele 9.

Det er bra det der. If I had a hammer, så hadde jeg vel antageligvis blitt snekker, tenker jeg. Hvem vet? Det var i hvert fall Trini Lopez fra Dallas i Texas. Vi hørte her med en plate fra 1960.

Populær tilbake i 1963 ble den egentlig en flott tredjeplass på denne berømte Billboards Hot 100 liste i 63. Slett ikke dårlig. Denne Hammer-sangen her ble vel egentlig, etter det jeg kan huske, først kjent fordi jeg har hørt den en del med noen andre kjente, som heter Peter, Paul and Mary. De var vel ganske populære med akkurat denne her, If I Had a Hammer. Trini Lopez var det, ja. Han hadde vel egentlig sin storhetstid faktisk i 60-årene. I denne vi hørte her, den ble vel egentlig hans store gjennombrudd. Og han var innom og besøkte oss her på VG Listau. Såpass populær ble egentlig den sangen der. En andreplass på VG-lista i 1963, og var med såpass bra som 9 uker tilbake i 1963. Slettes ikke dårlig. Så nå har jeg fått rettet opp litt her. Nå er vi kommet til faktisk ukas norske klassiker. Og vet dere hva den heter? Den heter Fly lille fugl, og ble utgitt på en sånn liten singleplade i 1962 av den gangen en ung dame, jente nesten, Åshild Helgevold i fra Stavanger, var det som ga ut den norske klassikeren i 1962. Hun var litt av et ord. Hun var faktisk ved siden av å være vokalist, så var hun skuespiller og en ganske stor barnestjerne.

0: Fly, lille fly, lille fugl, hørte vi her med Åshild Helgevold fra Stavanger. Hun vant forresten en førstepremie i en konkurranse i Oslo i 1960 som hette Ti på topp, og som premie i den konkurransen fikk hun rett og slett en platekontrakt hos en velkjent produser tilbake i de gamle dagene. Egil Mon Iversen hette han, og etter det så fikk hun egentlig mange roller som skuespiller. To ganger forresten kom jeg på var hun med i skuespillet. Hva heter det? Annie Get Your Gun. Er det ikke noen som heter det? Jo, jeg tror det. Annie Get Your Gun. Det var altså ukas norske klassiker, dere. Fly, lille fugl. Så skal vi til det som snek seg inn for tidlig her. Jeg var ikke rask nok på labben, men hva gjør vel egentlig det da? Nå til en single som Sam de Sjerm and the Paraus ga ut i 1965, som gjorde det veldig bra over i USA den gangen, i hvert fall. Flott andreplass på US Hot 100. Og sangen heter, ja, jeg er sikker på dere husker den, Bully Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Det var Sam de Sham det med Woolly Bully fra 1965, og jeg vil vel kanskje påstå det at det her hørtes det veldig ut som festmusikk. Ja, ikke utenom det vanlige, men ganske moro hørtes det ut som de må ha hatt det her med Woolly Bully. Den ble i hvert fall en veldig populær single for denne gruppa her, og jeg vet ikke om dere la merke til starten. Una, to, tres, quattro. Det var faktisk produsenten som hadde steppet frem uten at de ble klar over det, og begynte å telle de ned. Det var ikke gruppa så veldig glad for, egentlig. Men den ble stående, disse her, under Dorsvest, hva tror. Så det gikk vel egentlig veldig greit for dem. Var på VG-lista i 1965, 7 uker var den med. Så den ble jo populær her hjemme med andre ord. Nå måtte jeg bare hoste litt, skjønner dere, så nå måtte jeg ta ned lyden, eller så hadde jeg skremt ved av dere. Jeg kom på det at jeg må vel minne litt om at til førstkommende onsdag så spilles det bingo her i Sørlandsradioen, og da må dere vel kanskje begynne å tenke på bingobonger, og de kan dere få tak i på kanskje flere måter. Dere kan til og med kjøpe de gjennom Sørlandsradioen på nett, eller dere kan ta turen til utsalgsstedene der dere får kjøpt Sørlandsradioens bingobonger. Og premiene, nei, de tror jeg faktisk er like høye som de har vært over lang, lang tid. 100 000 for den gjeveste av alle premiene. Men til sammen så kan det bli mye dineros, sånn eider, eller kroner, for den saks skyld. Så husk på det, i overmorgen er det bingo klokka 8 her på Sørlandsradion. Og da går vi videre til en jentegruppe som heter The Supremes, som hadde oppholdssted i Detroit i de gode gamle dagene. Her er de med en av de velkjente platene fra midten av 60-tallet, Where Did Our Love Go?

The Supremes her, som jeg hørte, hadde egentlig en ganske sånn treg start til å begynne med. Men sånn midt på 60-tallet begynte det å løsne en god del, og fordi da kom masse kjente singleplater fra de jentene der, blant annet den Really Our Logo, som er utgitt i 1964. Det var egentlig en sang som var tiltenkt The Marvelettes, men de ville ikke ha den, så de rett og slett vraka den plata der, som The Supremes gjorde veldig bra med. Ja, de var faktisk også innom VGs liste i oktober 1964. Da fikk de en, vil jeg si, rimelig god plassering, en sjetteplass, og var med faktisk i 5 uker på lista. Så til ja, enda mer amerikansk, til gruppa The Four Seasons. De ga ut i 1964 en kjempehit, det skulle jo vise seg etterpå da, selvfølgelig, at det ble jo en kjempehit for The Four Seasons da de ga ut singlen Ragdoll.

Jeg er temmelig sikker på at dere hørte det like godt som meg, at dette her var den gangen tilbake en vokalgruppe. De var med hele gjengen, og i den gruppa der, så den skilte seg ut egentlig fra mange andre grupper over i Uniten i den tida. De hadde noe voldsomt med utskiftninger av bandmedlemmer, disse The Four Seasons. Det var vel egentlig bare en mann som holdt stand, og det var den fremste vokalisten, som heter Frankie Valli. Det var vel kun han som holdt ut i alle år. Dette her var jo en amerikansk gruppe som var veldig kjent for sin vokal, sitt vokalarrangement, hvis vi kan si det på den måten. Det er jo egentlig vel etter mitt skjønn da, veldig likt sånn det vi kaller for doo-wop musikk. Titlen, ja, den sier vel også sitt, går ut ifra Ragdoll. Det handler vel da om en jente i fillete klær som fløy rundt i gata og pussa frontvinduene på biler, regner med. Videre nå til Too Many Miles. Det er altså en norsk popgruppe som har gitt ut den planen. De heter The Steel Chords, og veldig, de var vel veldig bra norsk pop, eller beat, det heter vel både pop og beat, for det var vel det som de drev med band i Norge på sånn midten av 60-tallet. I hvert fall så ble denne singelen Too Many Miles utgitt i 1966. Nå må jeg litt trykke på plass. Her sånn.

skal ikke mye til at skriften rører seg litt på plattspillene. Det er nok så mye sånne ting som beveger seg lett her i studio jeg sitter akkurat nå, så en må være veldig forsiktig når en skal bruke platespiller, og det må vi jo av og til. Det er jo litt av skjermen, det vet du, med nærradio og platespiller og vinylplater. Det er her skjerm over seg, det vet du. Det var, hvor var vi henne? Jo, det sa jeg det, at det var The Steel Chords, de heider, og melodien var Too Many Miles, en single ligger ut i 1966. Det var jo, eller var det ikke? Jo, det var vel sånn på 60-tallet at det dukket opp av og til ganske gode beat og poppen rundt omkring i faktisk hele landet, fra nord til syd, og dukket opp masse poppen på 60-tallet. Og disse guttene som er The Steel Chords, de er egentlig fra, eller var fra Drammen i de gode gamle dagene. De, etter de husker, så har de faktisk gitt ut flere enn en single. De har, jeg tror det var en 5-6 singler de ga ut omkring midten av 60-tallet, eller der omkring, denne gruppa The Steel Chords. Videre, det var norsk popmusikk. Videre til litt amerikansk igjen, ifra, vi kan vel også godt si det, at Gary Puckett and the Union Gap var en sånn slags pop og rockgruppe. I hvert fall så ga de ut i 1968 en singleplate som heter Young Girl.

Gary Puckett and Union Gap var det vi hørte her med Young Girl, som de ga ut som en single i 1968. Amerikansk pop-rockegruppe, altså, som sagt, mener de var fra San Diego, som ligger vel i California. Ja, det gjør det, tror jeg. De var veldig aktive på slutten av 60-tallet, vet du, i hvert fall. Og Gary Puckett, som var frontfigur, han var jo i tillegg vokalist. Denne gruppa ga ut masse av andres plater, og det skal visst nok ha gått sånn for Gary Puckett og gjengen, at de ble rett og slett lei av å gi ut andres plater, så derfor sånn plang ble hele gruppa oppløst. Så det var over ut etter hvert da. Men akkurat denne platta her, Young Girl, fra 68, den gjorde det bra. Den gikk inn på en andre plass på denne berømte Billboard Hot 100-lista over i USA den gangen. Vi fortsetter like godt. Ja, nei, sitt gutt. Klokka er jo snart ni. Jeg skulle akkurat bare liksom mindre på at etter klokka ni så er det tid for god, gammeldags, tradisjonell countrymusikk. Så gi dere rett igjen da. Men vi må ha litt til. Vi kan ikke gi oss rett igjen da. Vi må ha med i hvert fall en gruppe til som heter The Ronettes. De var fra New York City. Og den gruppa der, den bestod av to søstre og en kusine. I 1963 så gikk de i studio for å spille inn en sang som heter Be My Baby.

Med The Ronettes ifra New York City. Som sagt, to søstre og en kusine, de gikk sammen egentlig litt før de ga ut den plata der. De møttes og ble enige en gang i 1960 om å danne et band, de tre. Og den gangen når de gjorde det, så satt de og lurte på hva skal vi kalle oss for noe. Og enden på visa ble det at de kalte seg rett og slett for The Dolly Sisters. Og det var i 1960, og tre år etterpå så møtte de en produsent, en veldig kjent produsent forresten også. Han hette Phil Spector, og det var han så egentlig som fiksa det sånn at gruppa fikk et annet navn. Han likte ikke så veldig godt The Dolly Sisters, så det ble hetende The Ronettes. Og stoppet egentlig ikke der. Han gikk jo bort og gifta seg med den ene av de søstrene. Hva heter hun igjen for noen år? Jeg tror hun heter Victoria. Ja, Victoria. Og det var jo altså en av grunnene til at de fikk seg et annet navn. Han likte ikke The Dolly Sisters. Og denne produksjonen av Be My Baby er kommet frem i ettertida at den har faktisk vært en av de dyreste produksjonen den stakkars Phil Spector har gjort noen gang. Men en eller annen gang ble vist den veldig, veldig dyr for Phil Spector. Men de gjorde det bra. Nummer to på Billboards Hot 100-liste i 1963. Og en andre plass slett ikke dårlig. De er ikke å kimse av. Men vi har kommet så langt, jeg har så lyst til å ha med en plate til, altså en til amerikansk, den er jo, det er en gruppe som heter The Young Rascals, de er fra USA de jo, og i 1967 ga de ut en ganske grei plate som ble premiert med, hva skal vi si, en førsteplass over i USA på denne berømte Billboards Hot 100-liste. Og plata den heter så mye som Groovin'.

Det var The Young Rascals fra United med Groovin fra 1967. Egentlig er veldig et rockband, jeg går veldig fra, selv om jeg ikke har hørt så veldig mye rocka musikk fra de, så skal de visst nok være et rockband, etter det jeg skjønner da. Som ble dannet en gang sånn rundt på midten av 60-tallet og begynte å få stjernestatus, hvis vi kan kalle det eller sånn rundt omkring 66, 68 og 60. Da fikk i hvert fall noen av de, deres singler gode plasseringer på denne berømte lista som jeg nevner stadig vekk. Altså nummer 1 på US Billboard Hot 100 i 67 med denne Groovin. Da har jeg allerede faktisk greid å hive litt kaffe opp i koppen min. Ja, men jeg slipper å ødelegge feste på mikken her og alt sånn, så ligger godt an egentlig. Bøster støv av en gammel vinylplade faktisk med en kar som heter Hank Snow. Flott bilder, stram kar han Hank Snow. Han er vel ikke amerikaner, han er vel født og oppvokst i Kanada, den karen her. Og langt tilbake i tida så ga han ut en sang som det var vel i 1952 at han var i studio for å spille inn en single som heter A Fool Such As I Am.

Sånn, da har vi fått slått av plattspilleren. Det var A Fool Such As I Am. Gammel, var til og med ikke noe peiskos en gang. I 1952 ble den gitt ut, og allerede den gangen tilbake i begynnelsen av 50-tallet hadde de sånn Billboard-lister. Billboard hadde en liste som hette Hot Country Songs, og denne vi hørte her nå, den fikk en tredjeplass på den lista der, så ble godt mottatt tilbake i de riktig gode gamle dagene, denne plata med Hank Snow. Kom på, han hadde jo egentlig jo et klengnavn, og hva var nå det for noe? Jo, The Jodeling Ranger ble han kalt for. Denne Hank Snow tilbake i gamle dager. Reiste til Nashville i 1949, det er jo lenge siden, og begynte å gi ut plater på plateselskapet RCA Victor under navnet da Hank Snow. Fikk til og med opptre på Grand Ole Opry, og etter hvert så fikk vi en av hans virkelig store kjente hit som heter I'm Moving On, og den ga han vel ut en gang på 50-tallet, tror jeg, 1950, litt før han ga ut A Fool Such As I. Videre nå til en dame, stilig dame som heter Wanda Jackson, hun er fra USA. I 1962 så ga hun ut en plate som heter I Cried Every Time You Hurt Me.

Wanda Jackson var det vi hørte her. I cried every time you hurt me. En singleplade fra 1962. Ikke så veldig godt mottatt tilbake i den tida. 58. plass på denne Billboard-lista. Men putt, hva betyr vel det? I dag så er den dama rett og slett pensjonist. 88 år gammel er jo blitt, og det er ikke noe plateinnspilling, og det er ikke noe låtskrivninger eller noen ting. Det er bare å sitte og kose seg på verandaen noen dager. Så det er ikke mye aktivitet fra den dama. Det var noe helt annet tilbake på 50-tallet, tror jeg nok, den gangen hun ble kalt The Queen of Rockabilly. Hun begynte jo egentlig som en rockabilly-sanger. Det gikk vilt for seg de første årene, men etter hvert som hun ble eldre, så roet hun seg ned og begynte å gi ut mer tradisjonell country-musikk, denne dama. Og når det gjelder tradisjonell countrymusikk, så er vel nestemann også akkurat i den gruppa der. Han heter Hank Williams Jr. fra United, selvfølgelig. Han har vel vært veldig fornøyd med at etter at faren hans døde, så overtok han masse sanger. Og han har jo noen har han brukt sånn som vanlig, og så har det jo vært en god del med uferdige sanger etter det jeg har fått greie på. Mange sanger har vært uferdige, og den som har klart å gjøre de ferdige, hvem tror dere de er? Jo, det kan jeg fortelle dere. Den personen som greide å fullføre platene til Hank Williams senior, det var selvfølgelig junior. Og jeg har funnet en plate med Junior her som heter Songs My Father Left Me. Den ga han ut i 1969 og er full av farens gamle melodier. Stiften havner på en sang som heter My Heart Won't Let Me Go.

1969, og den ble faktisk så godt mottatt og solgte så bra at den føyg rett inn på den amerikanske topp country album lista tilbake i den tida der. Nå vet jeg ikke om det her var en av de sangene til gamlingen selv som var ikke ferdigstilt eller i det andre ikke, men det kan jo vel egentlig være det samme. Det er en kjempebra LP som gjorde det veldig bra tilbake i den tida i hvert fall. Videre nå til nok en single fra en amerikaner som heter Win Stewart. Han ble født og oppvokst i Missouri, og i 1962 så var han i studio for å spille inn en plate som forteller kanskje litt om tida tilbake i den tida. Det var ikke så veldig godt betalt å jobbe, hvis det stemmer det han synger om her. Another day, another dollar.

fra de områdene der, da, så den stilen, den tok han jo med seg faktisk i mange år, helt inntil inne i 70-året. Og selv om han i tillegg til det varierte mellom plateselskapene, etter det jeg husker, så var han ikke lenge i hvert plateselskap. Han bytta, eller fikk sparken, det vet ikke jeg, men jeg mener å huske at han bytta veldig ofte plateselskaper, denne Win Stewart. Slo gjennom i 1967, det vet jeg i hvert fall helt sikkert, med en sang som heter It's Such a Pretty World Today. Det er en skikkelig nummer en hit over i USA den gangen. Nå til en dame som vi vel kanskje ikke har besøkt oss her i studio så mange gangene tidligere. Hun heter Jean Shepherd, fra Paul's Valley i Oklahoma, og i 1970 så ga hun ut en LP som jeg sitter og ser på her nå, A Woman's Hand heter den LP-plata der, og jeg har lagt stiften her på en Bill Anderson skrev en sang som heter noe sånt som I Live For You.

Det var Gene Shepard vi hørte her med I'll Live For You, skrevet av Inger Ringer enn Bill Andersen dere, utgitt i 1970 på LP-en A Woman's Hand. En amerikansk dame, som sagt, da, som har vært aktiv i countrymusikken i mange, mange år. Ja, det må jo nærme seg 60 år etter det jeg kan huske her i farta. I gamle så var hun gift med en stor countryartist som hette Hawkshaw Hawkins. Han hette jo det, for han omkom i en flyulykke tilbake i 1963. Og da hun hørte det, da mistet hun faktisk lysta på alt som hadde med countrymusikk å gjøre, og det er jo forståelig det. Så det ble en del år uten countrymusikk for Gene Shepard den gangen etter 1963. Men det var jo godt at hun kom seg tilbake i førersetet når det gjelder countrymusikken, denne Gene Shepard. Så, ja, så ja, vi må ha med noe litt til her. Waylon Jennings er jo en selvskreven kar til å være med i den bitte lille halvtimen med tradisjonell countrymusikk. Født og oppvokst i Littlefield, Texas, i United, tilbake i 1972, så var han i studio, og det var på grunn av at han skulle spille inn en platte eller flere, i hvert fall så Pretend I Never Happened dagens lys den gangen.

Ser Valen Jennings stille og rolig ut med Pretend I Never Happen. En platte han ga ut i 1972, og som gjorde det veldig bra, i hvert fall over i United. En fin sjetteplass på Billboard Hot Country-liste. Han var kastelig i ungdommen. Han slutta på skolen bare 16 år gammel, fordi han var 100% bestemt på at han skulle bli musiker. Så drit og dra med skolen. Det var i hvert fall sånn han tenkte tilbake i tida. Hans første egentlig møte med platestudio tilbake i den tida ble vel egentlig arrangert av en på den tida stor rocker som hette Buddy Holly. Det var jo han som hjalp å ordne han sånn at han fikk prøvd seg i platestudio. Og den gangen tilbake da, så gjorde faktisk Valen Jennings en veldig ordentlig brukbar cover av en sang som heter Jolie Blonde. Han Valen var forresten bassgitarist for Holly, ja, Buddy Holly, helt til det fatale flykrasjet i 1959, der han ble drept, han altså Buddy Holly. Det var vel har vi mer på gang? Jeg tror vi har ei, jo, jeg gjorde jo klare en plate her. vi må runde av med Don Gibson dere, og en ganske så kjent sang, men jeg tenker den passer veldig bra i vår dag. Opprinnelig så ga han den ut i 1958, og det er jo Don Gibson selv som har skrevet denne sangen I Can't Stop Loving You. Og det gjorde han tilbake i 1958. Denne platta gjorde det bra i USA, i hvert fall 7. plass på Hot Country Songs. Don Gibson kjenner meg som ikke bare sanger, men som en fremragende tekstforfatter. Han har jo skrevet masse sanger, og som jeg nevnte, denne her I Can't Stop Loving You må nå absolutt være en av hans mest populære plater. I hvert fall så skal det visst nok være noe sånt som en cirka 700 artister en gang i tida opp gjennom åra som har utgitt på sin måte akkurat denne sangen her, I Can't Stop Loving You. Den mest kjente kanskje, tipper må vel egentlig være en kar som heter Ray Charles. Han ga den ut i 1962. Men nå, Don Gibson fra United.

Så det, da fikk vi kommet oss igjennom en drøy halvtimes tid med god tradisjonell countrymusikk fra 50, 60 og 70-tallet. Vi var vel faktisk innom alle disse tre tiårene. Så det gikk jo veldig greit gjennom, tror jeg. Nå, frem til i første omgang klokka 11, så får vi se etter klokka 11. En forkorter jo i hvert fall litt grann tida til den fotballkampen som skal være klokka 2 i natt. Det var litt sent, 2, og så når det er ferdig, så er klokka bort 4:30, da er jo hele natta forsvunnet i en jafs. Så jeg håper altså at den fotballkampen blir alle tiders fast, fullt og litt spennende, ikke midtbanespill, men angrep. det er viktig, vet du. Ja. Vi får bare vente tålmodig til klokka blir 2 i natt. Vi er i hvert fall ferdig med kontramusikken så langt. Det kan jo være det at en eller annen har lyst til å høre mer kontramusikk, men da er saken den at de som ønsker å høre noe musikk, de må faktisk innom Facebook og finne frem en Facebook-gruppe som heter eller gruppe som heter Mandagskveld med Ole, og det er Ole Jan Sævaldsen som akkurat nå sitter her i distriktskontoret til Sørlandsradioen. Jeg trives jo veldig greit, jeg har det greit. Og nå skal vi straks i gang med, hvis det er kommet noe ønsker da, så skal jeg nok få spilt de på, hvis jeg kan finne de da. Det kan jeg jo ikke si før jeg har sett hva det er for noe, men det kommer vi tilbake til etter hvert. Jeg må bare rydde litt grann her mens dere hører litt musikk her i bakgrunnen. Det er en gruppe som heter, ja, da kan dere gitte forresten, hvem i all verden kan det være som skal slippe til med en sang som heter Who Knows Where the Time Goes.

Et av de beste engelske rockeband på slutten av 60-tallet, til det kan jeg huske, eller var egentlig disse her i Fairport Convention. Sangen hette, som er vel nevnt i stad, Who Knows Where the Time Goes. Så er vi vel kommet så langt at jeg kan begynne å titte litt på siden her våres, det de legger inn plateønsker, og se om noen har kommet seg inn der. Og se det, Arel er våken og opplagt til å høre på musikk i kveld. Kanskje han slapper av litt ifra fotballen, eller har han den på skjermen ved siden av musikken? Hvem vet, han gleder seg nok. Arel, my tror du, hvordan ble resultatet i natt? Tør du tippe? Ja, jeg tipper at Norge vinner i hvert fall, håper jeg. De må nødt til å gjøre det. Du ønsker å høre 126, den norske gruppa, er det ikke det? Er ikke det i gruppe, eller er det bare en mann? Jeg tror det er i gruppe. 126 med Graveyard Paradise. Og hilser til undertegnen og Lilian.

126 med Graveyard Paradise var det vi hørte her. Den var ønsket av Arel, han sendte hilsen, jeg vet ikke om det kom tydelig nok frem her i stad, men han sendte hilsen til undertegnene og til Lillian og ellers alle som måtte være så heldige og godt med så heldige å høre på Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Så ser jeg det at jeg kan vel kanskje få presse inn en eller annen plate her i løpet av den nærmeste timen, tenker jeg. Så jeg hiver meg straks over en gruppe som kaller seg for Country Club. De har gitt ut en country-melodi som de har kalt The Girl From Yesterday.

mye klassisk countrymusikk over seg, denne her The Girl From Yesterday med Country Club. Titter litt igjen på den her siden vår, som det går an å legge inn pladønsker på, at Aril har nok ordnet seg en pladliste i kveld. Et nytt pladønske ligger her. Det er et ønske om å høre The Tumbling Paddies og en sang som heter noe sånt som, hva står det for noe? The Way I Am.

Det var i hvert fall The Way I Am, og med The Tumbling Paddies. Jeg vet ikke om det var den du hadde i tankene, Aril, jeg så det at det var egentlig flere versjoner, og til og med noen live versjoner av akkurat denne The Way I Am, men jeg håper det at denne her falt i smak. Mellomtida så har jeg vært og snokt litt rundt omkring her, prøvd å fått snoka meg til en plate, og jeg var vel egentlig på jakt etter litt norsk musikk. Enda det er vel ikke så veldig mye å skryte av norsk musikk av dagens utgaver, men det må jo være litt bra innimellom. Så jeg tenkte det at denne her som jeg fant her nå, hold deg fast, ikke du, men plata heller det, hold deg fast. Så, ifra den tenkte jeg vi kunne høre litt på en sang som heter Krapp Swing.

Det ble nok det. Det ble en kroppssving ifølge Paul Simmons som sang her. Han heter i hvert fall det han. Og det var da et bladønske for undertegnet. Nei, jeg må jo søffe litt rundt her i blinde og ta det på sparket, så hva som dukker opp, det får vi nå egentlig se. Men Arild, han har hatt tid på seg og lagt en liste antageligvis og kommet med gode plateønsker. Det tredje er et ønske om å høre en kar som heter Darius Rucker og melodien hans som er Wagon Wheel.

Wagon Wheel heter sangen, og den er gitt ut av Darius Rucker og ønsket av Aril. Mens han var i gang, så her er surfa litt rundt her og kom over, jeg vet ikke om dere husker alle sammen at det var en litt eldre film som hette Oh Brother, Where Are Thou? En film som det vel handlinga var å få rømme fra et fengsel, og det var vel en gjeng på en 2-3 stykker som greide akkurat det, og på flykt fra fengselet så opplevde de ganske mye rett og havna i mange rare situasjoner. I den filmen så var det jo mye god musikk, etter det jeg kan huske, jeg så den en gang, men det er jo mange år siden nå. Og jeg husker i hvert fall at det var en god del bra musikk i den filmen der, og jeg tror du ikke jeg kom over en av de sangene som har vært brukt i den filmen der. Den heter I'm Weary, Let Me Rest. I'm weary, let me rest. Og de som har gitt ut den sangen der, de heter The Cox Family.

filmen Oh Brother, Where Are Thou? Hørte vi her I'm Weary, Let Me Rest. Ja, det var ikke mye avslapping i den filmen der, når de først kom seg på utsiden av murene. Det var gjaldt det livet om å komme seg mest, lengst mulig vekk. Ok, da skal vi se på siden mandagskveld med Ole, om det er noe bevegelse. Det er det vel, det er ikke så lenge siden Lillian Olfsen har vært innom der og ønsket seg en plate med Harry Belafonte som heter Island in the Sun, og med den sender Lillian en hilsen til undertegnende og Arild Solberg. Så vi får se om vi kan få den i gang. This

Jeanette, jeg var Harry Belafonte ferdig med sin gode gamle Islands in the Sun. Per Høgvold har vært innom på meldinger, messenger og ønsket å stille litt mer countrymusikk og så her hemmer rundt for å se om jeg kan finne noe countrymusikk. Per, det i hvert fall noen som heter Truck Stop Vibes. Jeg vet ikke om det ligner på countrymusikk. Bare på bildet her, så jeg tar jo bare en sjans. Men vi får jo håpe at det litt countrymusikk over dette her. The last one to touch me, Ellen.

Nei, Per, den så så veldig country-aktig ut på coveret her, så jeg var sikker på at dette her, det var country-musikk på sitt beste, men vi får finne litt god gammel tradisjonell country, jeg tror du liker den beste, så bare drøyer litt, så skal vi se om vi kan finne litt ordentlig god gammeldags country-musikk, Per. I mellomtiden nå så skal vi se, jeg var vel, ja, jeg var innom Psia, der ser jeg at Aril godt kunne tenke seg å høre Otis Redding med den gode gamle slægeren sitten in the Dock of Bay. Der kommer den opp igjen, skal vi se. Og der jo nok å velge mellom nå, men det tydeligvis mange versjoner, så hva som den beste versjonen her hjelper meg, altså. Det, jeg må bare ta et tips, kanskje vi kan prøve oss på den. Skal vi se om det er nærmere originalen.

Det var jo en rimelig god versjon av Sitting in the Dock of the Bay med Otis Redding. Ja, det var den countrymusikken da, som ikke hadde noen fulltreffer på her i stad, så per vi får finne oss en annen, og her får vi seife, som det heter, og seife på at Conway Twitty, han svikter oss ikke når det gjelder god, gammel, tradisjonell countrymusikk. Vi slipper til, han er med Together Forever.

Together Forever sang Conway Twitty her. Og det var jo ordentlig country-stil over akkurat den gode gamle melodien der. Nå spørs det om det skjedde noe, for nå hadde jeg jo gjort klart, skal vi si, den der, og så forsvant den, og den begynte å svive, og så er jeg tilbake igjen, og da kan jeg vel kanskje bestemme meg for hvilken. Her er det jo en hel ramse med plateønske til Aril, som jo var Lefty Frisell med Sagen og Michigan, og jeg håper rett og slett like godt på den første som åpner seg opp her, Aril.

0: the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show his face.
1: Lefty Frisell forsvinner stille og rolig ut der med Saginaw, Michigan. Jeg har surfa litt rundt her. Det ble som sagt på sparket, og da er det alltid spennende å høre etter hvert hva som dukker opp. Kan bli en kjempesmell, men det kan bli bra takker med. For se, jeg har holdt på her nå, og så stoppet jeg ved noe som heter Baut, B-A-O-T, Baut, og sangen tror jeg skal hete noe sånn som 1990. Og jeg tror jeg ikke rører noe mer annet enn jeg finner den, for da kan jeg forstørre den andre sangen. Så tenkte jeg, ja, hva er det her for noe? Så den tenkte jeg, den må jeg bare høre og finne ut av hva det er for noe. Så jeg krysser fingrene på det, at det går an å høre på det greiene.

Det var noen som heter Drew Holcomb og The Neighbors. amerikansk gruppe som vel etter det kan huske. Jeg har vært i Nederland en gang, og jeg tror de har tilholdssted i Nashville, faktisk, denne gjengen her. Med, hva var det sangen hette? Den hette Free, ja. Den hette Free, og jeg sitter her og venter tålmodig på kampen som skal gå klokka to i natt. Helt forferdelig klokkeslett å sende en fotballkamp. Vet ikke at folk i Norge sover på den tida, eller som veiler de for noe. Jeg venter på fotballkamp, og Grymlins venter på en venn.

Da er vi kommet så langt at klokka sier til meg at nå må du legge inn årene og hvile litt før du skal rigge deg til i godstolen og se på god fotball. Så vi må nok runde av nå når klokka blir 11 der, og jeg har ikke noe mer å si annet enn at jeg får ønske alle sammen en riktig god natt, og så høres vi jo igjen om sånn cirka, eller ja, det ble vel 14 dager til neste gang. Undertegnene sitter i stolen her i distriktskontoret til Sørlandsradioen. Ha en riktig god natt og en god uke, så høres vi igjen. Shalabais!

Johnny Cash.

0: funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut i litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe i 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag i dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet i Nidarosdommen i 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk i Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og det måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de i alle fall forsøkte. I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen!
0: Ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, og så jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Og det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moro skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut i bokform.

Vi er I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra tv-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse. Har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Har snakket mye I sin karriere. Godt voksen har han blitt etter hvert jo. Og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform. Har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den 50. Jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp i mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert denne gangen i den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette er jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt er 81 år gammel. Det at han står på en scene i det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det er avisen The Independent som skriver om dette. Det er en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så ble han sittende og synge resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi

0: anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der, sørlandsradion.no, der står det under bingo for hva du skal gjøre.
1: Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradion.
2: Jeg fikk et spørsmål her fra, og dette litt viktig, jo, fra Miriam. Hun spør... Kort og enkelt, er du i form, Endre? Og tusen takk, Miriam. Jeg er i form nå. Jeg var ikke i form på fredag. Ordentlig dårlig på lørdag. Fortsatt sengliggende i går. Og som du hører, litt grumset i halsen, men det det eneste. Ellers det greit, faktisk. Hvis du også har en sånn liten sånn hurtig sommerforkjølelse, så ønsker jeg deg god bedring. Og hvis du ikke har, forsøk å unngå det i det lengste. Vask hendene ofte og ja, unngå smittebærerne, selv om det kanskje er et problem at det er nettopp dem du skal tilbringe sommeren med. Nok om det, vi har enda en quiz å by på i denne timen, det gleder jeg meg til. Jeg har et tema, jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til svaret. Du er din egen dommer her, så premien kan jo være helt sinnssykt fantastisk for alt jeg vet. Alt jeg kan by på i mellomtiden er litt ventemusikk.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

0: fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Det er nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradioen.
0: Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni er den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må jo være det. Det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det er regnskogens dag i dag, det er dagen for løkeringer. Det er dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien er ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det er fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her i studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest i et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her i bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så er det, ja, hva er det da? Det er jo Pride-måneden selvfølgelig, og også måneden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv i viktige sosiale tjenester, og at landet skal ture videre også når det ikke er mer olje og gass å hente ut i Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange er det? Hva er handlingsregelen? Er det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år i forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt i hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet i 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde i 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen. We'll be right back.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, er Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så er det en god myte om ikke annet. Men nye bevis er de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og tornekronen og sånn, som er lagt frem som vitenskapelige bevis, men de er avvist av vitenskapen. Og det er noen gamle skrifter da, som er årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktignok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner, og vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan låter på norsk. Nå er ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullendt aften for meg og de jeg var sammen med. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen i normal tid. Det er ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.

noe dumt. Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så er det de som sier at, ja, men det er sommer, og da alt lov. Men jeg er ikke 11, så jeg innbiler meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du er 11, så har du vel 37 000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt det å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå er det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du er. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er

0: Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det er altså den 22. juni, og så er det meget kongelig. Hva navnedager angår, det er Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut i litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe i 1906, det er et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag i dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet i Nidarosdommen i 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk i Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det er til å ta hatten av at de i alle fall forsøkte. I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradio.
0: Ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden i dag. Jeg sa at, klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat i juss fra Skottland. Det er jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moro skyld, fordi jeg tror dagens navn er en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to i dagens quiz. Dette er en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene, de blir ofte tv-sendt. En av dem er til og med lagt ut i bokform.

Vi er i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vel på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

har allerede vært inne på det i løpet av sendingen, men det er altså navnedag i dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen den 22. juni i 1906. Og om Håkon så står det at det er et norsk mannsnavn, og opprinnelsen er norrøn. Den første delen betyr noe i retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det er en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det er fødselsdager i dag også selvfølgelig, og blant de som feirer i dag er skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født i 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født i 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Ja, hvem er det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt i dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar i dag er Kong Harald den femte. Ble født hjemme i 1937. Utdannet ved Universitetet i Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat i juss fra Skottland, har snakket mye i sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet i sine taler, som både er tv-sendt og utgitt i bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, er beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar i dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke

0: Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp i mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert, denne gangen i den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette er jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt er 81 år gammel. Det at han står på en scene i det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det er avisen The Independent som skriver om dette. Det er en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så blir han sittende og synger resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy.

håper jeg du er klar. Det er quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og i dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det er årstallet vi er ute etter. Det er fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det er sånn sett uinteressant, eller irrelevant om du vil, for utfallet av denne konkurransen. Vi er ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av i tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd i dag er denne. Det er da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen med på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år er det?

0: har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette er ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette er ledetråd nummer to. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall er vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradion. Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni er den store kyssedagen. Finn noen som er villig til å være med på den kyssingen. Det må vel være det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det er regnskogens dag i dag. Det er dagen for løkringer. Det er dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien er jeg ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det er fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her i studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest i et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her i bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så er det, ja, hva er det da? Det er jo Pride-måneden selvfølgelig, og også måneden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv i viktige sosiale tjenester, og at landene skal ture videre også når det ikke er mer olje og gass å hente ut i Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange er det? Hva er handlingsregelen? Er det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år i forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt i hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som Statens Petroleumsfond, og det startet i 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens Petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens Pensjonsfond Utland, og det skjedde i 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, er Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så er det en god myte om ikke annet. Men nye bevis er de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og Tornekronen og sånt, som er lagt frem som vitenskapelige bevis, men de er avvist av vitenskapen. Og det er noen gamle skrifter da, som er årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner, og vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan-låter på norsk. Nå er ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan-låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullendt aften for meg og de jeg var sammen med. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen i normal tid. Det er ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du er på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.